0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 9, gồm những tin chính sau đây.
2: Tòa Thánh công bố chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
1: Hàng trăm trẻ em sẽ lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình với Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo phải phục vụ phẩm giá con người và củng cố hòa bình.
1: Pháp đang hoàn tất việc chuẩn bị đón Đức Thánh Cha.
2: Chứng từ của người được chữa lành tại Lộ Đức, chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ nâng đỡ người đau khổ.
1: Giáo hội Công giáo Hàn Quốc kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi bản tin chi tiết. Tòa Thánh công bố chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Vatican, ngày 21 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố các logo và khẩu hiệu cùng chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Uruguay, Argentina và Peru. Chuyến đi kéo dài 12 ngày, từ ngày 6 đến 17 tháng 11, với 10 thành phố được đưa vào chương trình.
1: Đây sẽ là chuyến tông du quốc tế thứ 6 của Đức Thánh Cha và là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài đến Nam Mỹ. Chặng đầu tiên tại Uruguay diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 với các điểm đến Montevideo, Paysandu và Florida. Đây là chuyến viếng thăm cấp giáo hoàng đầu tiên tại Uruguay kể từ chuyến tông du của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988. Khẩu hiệu của chặng này là tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn, lấy từ lời thiên thần loan báo cho các mục đồng tại Bethlehem. Logo có hình Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, Đức Thánh Cha Leo 14 và Đức Mẹ 33 bổn mạng Uruguay. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến Argentina, thăm Buenos Aires, Córdoba và Luján. Đây là quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và cũng là nơi Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ trở lại sau gần 40 năm kể từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1987. Khẩu hiệu của chặng này là chào đón mọi người, hãy ra đi và loan báo. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru với các điểm dừng tại Lima, Chiclayo, Cusco và Puncompa. Đây là chặng dài nhất và có ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha vì Ngài từng nhiều năm phục vụ truyền giáo và mục vụ tại Peru, đặc biệt tại giáo phận Chiclayo. Khẩu hiệu là hãy mở rộng tâm hồn. Logo mang hình trái tim, bản đồ Peru và chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần cùng với hình Đức Thánh Cha và các vị thánh của Peru. Theo chương trình được công bố, chuyến tông du sẽ kết hợp các cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự, giáo hội, người nghèo, người bệnh, giới trẻ, các cộng đoàn tôn giáo và các dân tộc bản địa, đồng thời có nhiều cử hành phụng vụ và những thời khắc cầu nguyện.
2: Hàng trăm trẻ em sẽ lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình với Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
1: Vatican. Khoảng 700 đến 1.000 trẻ em từ các giáo xứ và trường đại học tại Roma sẽ cùng Đức Thánh Cha Leo 14 lần chuỗi mân côi tại vườn Vatican vào ngày 1 tháng 10. Khởi đầu sáng kiến, 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ ACN tổ chức. Năm nay, sáng kiến được mở rộng thành một tuần cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất trên toàn thế giới.
2: Theo thông cáo của tổ chức, lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10, các em sẽ quy tụ tại hang đá Lộ Đức trong vườn Vatican để lần chuỗi mân côi với Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Các em sẽ hiệp thông trong lời cầu nguyện với trẻ em, gia đình, trường học và các cộng đoàn Kitô hữu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong hơn 20 năm qua, sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi đã được Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động hàng năm. Tuy nhiên, năm nay lần đầu tiên chương trình kéo dài trọn một tuần, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10. Các gia đình, trường học và cộng đoàn có thể lựa chọn ngày phù hợp để cùng tham gia, hướng lời cầu nguyện đến hòa bình và hiệp nhất. Ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi sẽ là cao điểm của tuần cầu nguyện. Không chỉ diễn ra tại Vatican, sáng kiến còn quy tụ trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả những vùng đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói và bất ổn. Tại Sudan, một số giáo xứ và trường học sẽ tham gia. ở vùng Amazon thuộc Bolivia. Các trẻ em người bản địa Stimane bắt đầu lần chuỗi bằng tiếng Stimane và tiếng Tây Ban Nha. Tại Zimbabwe, giáo xứ Thánh Cristoforo ở Bulawayo sẽ quy tụ trẻ em cầu nguyện ngày 4 tháng 10. Tại Paraguay, đài phát thanh Paipuku sẽ truyền trực tiếp giờ lần chuỗi của các em.

0: cầu nguyện quốc tế với sự tham gia của trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và các nhóm giáo hội trên khắp các châu lục. Tổ chức cũng mời gọi các bậc cha mẹ, giáo viên, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và mọi gia đình cùng tham gia. Ngay cả khi không thể lần trọn một chuỗi mân côi, việc trung thành đọc một chục kinh cũng được xem là một cách hiệp thông và mạng lưới cầu nguyện toàn cầu cho hòa bình.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo phải phục vụ phẩm giá con người và củng cố hòa bình.
0: Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi việc phát triển trí tuệ nhân tạo phải được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan và lòng bác ái, để tiến bộ công nghệ phục vụ phẩm giá của mỗi người và củng cố những mối dây liên kết gia đình nhân loại. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong sứ điệp gửi Hội nghị quốc tế AI for Peace tại Đại học Giáo hoàng Laterano.
1: Trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng của xung đột và chia rẽ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự phát triển trí tuệ nhân tạo không thể chỉ dựa trên những chuyên môn kỹ thuật nhưng cần được định hướng bởi sự khôn ngoan và lòng bác ái. Mục tiêu là đảm bảo tiến bộ công nghệ phục vụ phẩm giá con người và củng cố những mối dây hiệp nhất gia đình nhân loại. Sứ điệp được Linh mục Andrea Cucci, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đọc tại phiên hội nghị khai mạc AI for Peace. Hội nghị chuyên đề và hội nghị quốc tế 2 năm một lần quy mô toàn cầu diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Đức Thánh Cha hy vọng các cuộc thảo luận sẽ góp phần tạo nên một cam kết mới và rộng khắp nhằm đạt đổi mới công nghệ phục vụ công ích. Ngài đồng thời nhắc lại thông điệp trong thông điệp Magnifica Humanitas, theo đó, kế hoạch lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn tiếp tục được thực hiện trong lịch sử và trở thành la bàn trong thời đại kỹ thuật số, giúp con người sống theo tinh thần tin mừng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi các chuyên gia và nhà nghiên cứu tìm hiểu cách thức trí tuệ nhân tạo có thể góp phần xây dựng hòa bình. Theo Ngài, khi được phát triển và sử dụng với sự quan tâm đến thiện ích của tha nhân, AI có thể thúc đẩy đối thoại, hòa giải và liên đới giữa các dân tộc, qua đó biến thành quả của đổi mới công nghệ thành những công cụ hòa bình. Hội nghị AI for Peace lần đầu tiên quy tụ các chuyên gia và nhà nghiên cứu để thảo luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng hòa bình, phòng ngừa và giải quyết xung đột, bảo vệ nhân quyền và quản trị toàn cầu. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp bằng lời cầu nguyện và hy vọng những nỗ lực của các tham dự viên sẽ mang lại thành quả lâu dài.
0: Pháp đang hoàn tất việc chuẩn bị đón Đức Thánh Cha.
1: Pháp, chỉ còn ít ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, giáo hội và các cộng đoàn tại Pháp đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng, từ các vật dụng phụng vụ đến các cuộc gặp gỡ với giới trẻ, người bệnh và các tôn giáo, tất cả hướng đến sứ điệp hòa bình và hiệp nhất.
0: Tại nhiều nơi, các tín hữu và nghệ nhân đang góp phần chuẩn bị cho các sự kiện. Ở Anjou, các nghệ nhân thực hiện cây thánh giá dành cho buổi canh thức với giới trẻ tại Stade de France ở Saint-Denis, đồng thời may lễ phục cho Đức Thánh Cha. Tại Khoane, khoảng 5.000 dây stola dành cho các linh mục và phó tế được làm từ vật liệu tái chế. Các thợ mộc trẻ ở Sanoa chế tác ghế dành cho Đức Thánh Cha, trong khi các nữ tu Clara tại Khoa chuẩn bị khăn bàn thờ. Đức cha Etienne Guillet, giám mục Saint-Denis, cho biết ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến sự hiện diện của người bệnh. Ngài cũng nhấn mạnh chiều kích liên tôn khi nhiều bạn trẻ mời gọi những người bạn Do Thái, Hồi giáo, Sikh, Phật giáo và Ấn giáo tham dự như một dấu chỉ cùng nhau xây dựng hòa bình. Ngày 25 tháng 9, khi Đức Thánh Cha đến Pháp, chuông các nhà thờ trên toàn quốc sẽ vang trong 7 phút. Tại Paris, Ngài sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, các giới chức và ngoại giao đoàn tại Điện Élysée, thăm trụ sở UNESCO, cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và chủ sự buổi canh thức với giới trẻ tại sân vận động Stade de France. Ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde trước khi đến Lourdes. Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Ngài gặp các giám mục Pháp, cử hành thánh lễ, gặp người bệnh và tham dự cuộc rước nến. Ngày cuối cùng tại Metz, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp liên tôn và cuộc gặp với chủ đề trở về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất trước khi trở về Roma. Nhiều tín hữu Pháp kỳ vọng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ mang lại một thông điệp ý nghĩa cho đất nước có truyền thống công giáo lâu đời, quê hương của nhiều vị thánh và của Đức Mẹ Lộ Đức. Ông Pascal Manenville, cư dân vùng Brazil.

0: Netanyahu cho rằng, trong bối cảnh chiến tranh và nhiều khó khăn hiện nay, thông điệp hòa bình của Đức Giáo Hoàng là điều rất cần thiết. Trong khi đó, ông Stefan Aparte nhấn mạnh rằng, những giá trị như tình yêu, sự tôn trọng và đức tin đều có ích cho mọi người.
1: Chứng từ của người được chữa lành tại Lộ Đức. Chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ nâng đỡ người đau khổ.
0: Pháp, bà Antonietta Racco, 68 tuổi, người Ý, được chữa lành khỏi chứng xơ chứng cột bên nguyên phát vào năm 2009. Điều không thể giải thích về mặt khoa học. Bà bày tỏ niềm xúc động trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến Lộ Đức. Với bà, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm hành hương này sẽ là nguồn nâng đỡ đặc biệt cho những người đang đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần.
1: Antonietta sống tại Francavilla Insini, thuộc giáo phận Terzin Nagonegro. Năm 2009, trong chuyến hành hương Lộ Đức cùng với tổ chức Unitasi, bà đã trải qua một sự hồi phục mà khoa học không thể giải thích. Tuy nhiên, sau biến cố đó, bà không chọn cách kể câu chuyện của mình như một chiến thắng cá nhân, nhưng dành thời gian lắng nghe những bệnh nhân khác. Theo bà, người đau khổ không phải lúc nào cũng cần nghe câu "tôi đã vượt qua được", nhưng cần một sự hiện diện biết lắng nghe. Chính sự thinh lặng, bà nói, có thể cho phép đi vào trái tim và giúp gìn giữ niềm hy vọng. Nhắc đến Đức Thánh Cha Leo 14, bà Antonietta cho rằng, qua các bài giảng, những cuộc gặp gỡ và tiếp kiến, Ngài cho thấy sự gần gũi với những người yếu đuối và mỏng manh. Vì thế, bà tin những lời Ngài nói tại Lộ Đức sẽ có thể lấp đầy trái tim của nhiều người đang đau khổ. Bà Antonietta chia sẻ về nỗi đau đớn của một cơ thể dường như đang dần tàn lụi sau khi nhận chẩn đoán bệnh, khiến cho cả tinh thần suy sụp. Và khi tinh thần dường như buông xuôi, nỗi sợ hãi lại có cơ hội xâm chiếm. Nó len lỏi vào và đến một cách tự nhiên. Thế nhưng, khi bà đắm mình trong hồ nước tại Lộ Đức, một giọng nói dịu dàng đã phá tan những suy nghĩ thông thường và lý trí. Đừng sợ. Vậy mà bà vẫn sợ, sợ đến mức giữ bí mật về việc mình đã có thể đi lại được. Mãi về sau, nhờ lời khuyên của Đức Cha Francesco Antonio Noe, bà mới tìm thấy sức mạnh để chia sẻ điều đó. Bà nhận ra rằng vị giám mục của mình đã nói rất đúng. Ngài bảo tôi rằng ân ban ấy không chỉ dành cho tôi, nhưng cho tất cả mọi người. Từ đó, bà trở thành tình nguyện viên của phong trào Unitasi, tiếp tục đồng hành với các bệnh nhân bằng việc lắng nghe, cầu nguyện và nhắc lại lời đã thay đổi cuộc đời bà. Đừng sợ.
0: Giáo hội Công giáo Hàn Quốc kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
1: Hàn Quốc. Tại một hội thảo ở Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 9, các lãnh đạo Công giáo và những người vận động bãi bỏ án tử hình kêu gọi xây dựng một hệ thống hình sự vừa bảo vệ an toàn xã hội, vừa tôn trọng phẩm giá và sự sống con người. Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình từ năm 1997, nhưng án tử hình vẫn còn trong luật.
0: Ngày 17 tháng 9, tiểu bang bãi bỏ án tử hình thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc phối hợp với nghị sĩ Lee Ha-yung tổ chức hội thảo thường niên tại tòa nhà văn phòng các nghị sĩ quốc hội ở Seoul. Các tham dự viên cho rằng việc Hàn Quốc duy trì tình trạng đình chỉ thi hành án tử hình trong nhiều thập niên cho thấy xã hội vẫn có thể bảo đảm trật tự mà không cần đến việc nhà nước tước đoạt mạng sống. Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận Hàn Quốc đã duy trì lệnh đình chỉ trên thực tế từ năm 1997, dù các tòa án vẫn có thể tuyên án tử hình. Cựu Tổng thống Mông Cổ Sakhia Ebendoji, hiện là thành viên Ủy ban Quốc tế chống án tử hình, chia sẻ kinh nghiệm của Mông Cổ sau khi bãi bỏ án tử hình và cho rằng việc này không dẫn đến sự gia tăng tội phạm. Ông kêu gọi các chính phủ đáp lại những lo ngại của người dân bằng dữ liệu, đối thoại và cải cách tư pháp thay vì hành quyết. Nhà nghiên cứu Kim Dae-gyun thuộc Viện Nghiên cứu Tội phạm và Tư pháp Hàn Quốc lưu ý rằng việc thay án tử hình bằng tù chung thân không được xét ân giảm cũng đặt ra những vấn đề về quyền được xem xét khả năng cải tạo và tái hòa nhập của phạm nhân. Ông đề nghị duy trì hình phạt tù chung thân hiện hành hoặc quy định một thời hạn tối thiểu trước khi xem xét khả năng ân giảm, chẳng hạn 25 năm. Luật sư Choi Se-jong thuộc Tổ chức Luật sư vì một xã hội dân chủ nhận định, việc Quốc hội chủ động thông qua luật bãi bỏ án tử hình có thể gặp khó khăn trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đề cập khả năng tòa án hiến pháp xem xét vấn đề này. Đức cha Simon Kim Jo-jung, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, nỗ lực bãi bỏ án tử hình cần đặt trên nền tảng tôn trọng nhân quyền, vượt qua mọi khác biệt tôn giáo. Ngài bày tỏ hy vọng ngày càng có nhiều người cùng chia sẻ xác tín về phẩm giá con người và quyền được sống.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Nước Pháp, quốc gia Đức Thánh Cha Leo sắp viếng thăm.
3: Kính thưa quý thính giả, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến tông du đến Pháp với 3 chặng dừng chân: Pháp, Lộ Đức và Metz. Đây là một chuyến viếng thăm diễn ra trong một xã hội thế tục sâu sắc nhưng vẫn mang đậm dấu ấn Kitô giáo, nơi giáo hội đang đối diện với sự suy giảm thực hành tôn giáo, đồng thời chứng kiến những dấu hiệu mới của đời sống đức tin nơi người trẻ. Với khẩu hiệu để thế gian được sống, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở ra những cuộc gặp gỡ về đức tin, phẩm giá con người, hòa bình và tương lai của châu Âu. Pháp, một quốc gia thế tục với di sản Kitô giáo sâu đậm. Pháp là một quốc gia Tây Âu với lịch sử lâu đời và giữ một vai trò quan trọng tại châu Âu cũng như trên trường quốc tế. Hiến pháp hiện hành xác định Pháp là một nền cộng hòa không thể chia cắt, thế tục, dân chủ và xã hội. Nguyên tắc thế tục hay laïcité giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống chính trị và xã hội Pháp, nhấn mạnh sự phân biệt giữa nhà nước và tôn giáo. Bối cảnh này là kết quả của một tiến trình lịch sử lâu dài. Trong nhiều thế kỷ, giáo hội công giáo giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, giáo dục và văn hóa Pháp. Cách mạng Pháp vào cuối thế kỷ thứ 18 tạo nên một bước ngoặt sâu sắc, mở đầu cho những biến đổi chính trị và xã hội, đưa nước Pháp dần đến mô hình nhà nước thế tục. Tiến trình này được thể chế hóa đặc biệt qua luật phân tách giáo hội và nhà nước năm 1905. Tuy nhiên, thế tục hóa không làm biến mất dấu ấn Kitô giáo khỏi nước Pháp. Dấu ấn ấy vẫn hiện diện trong các nhà thờ, các đan viện, trường học, nghệ thuật, văn chương và nhiều truyền thống văn hóa. Nhà thờ Đức Bà Paris là một biểu tượng tiêu biểu, vừa là nơi thờ phượng công giáo, vừa là một công trình lịch sử và văn hóa quan trọng của đất nước. Ngày nay, Pháp đồng thời là một cường quốc châu Âu và một trung tâm quan trọng của hệ thống đa phương quốc tế. Pháp là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là thành viên của G7, G20, NATO và Liên minh châu Âu. Paris cũng là nơi đặt trụ sở của UNESCO. Chính vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 không chỉ mang chiều kích mục vụ, nhưng còn có chiều kích quốc tế, nhất là qua cuộc gặp tại UNESCO và chặng dừng chân ở Metz, nơi chương trình dành riêng cho một cuộc gặp về cội nguồn của châu Âu, hòa bình và hiệp nhất.
4: Giáo hội Công giáo tại Pháp, một giáo hội đang chuyển mình. Trong xã hội Pháp ngày nay, giáo hội Công giáo đang trải qua một quá trình chuyển đổi sâu rộng. Sự suy giảm thực hành tôn giáo và số lượng giáo sĩ diễn ra trong nhiều thập niên, kéo theo những thay đổi lớn về cơ cấu mục vụ. Theo các số liệu thống kê của giáo hội, số giáo xứ, linh mục và nữ tu đã giảm đáng kể so với những thập niên trước. Năm 2024, Pháp có khoảng 10.900 giáo xứ và 12.590 linh mục, trong khi số nữ tu được thống kê là khoảng 17.450 người. Những con số này cho thấy quy mô nhân sự và cơ cấu mục vụ của giáo hội đã thay đổi sâu sắc. Sự suy giảm cũng thể hiện nơi việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và hôn phối. Nhiều cộng đoàn, nhất là tại các vùng nông thôn, đang phải tổ chức lại đời sống mục vụ trong bối cảnh thiếu linh mục và tín hữu ngày càng cao tuổi. Tuy nhiên, bức tranh không chỉ có màu sắc suy giảm. Một hiện tượng đáng chú ý trong những năm gần đây là sự gia tăng số người trưởng thành xin gia nhập giáo hội. Các giám mục Pháp nhận thấy một sự quan tâm mới đối với đời sống thiêng liêng, đặc biệt nơi một bộ phận người trẻ. Trong chuyến tông du sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ gặp các dự tòng và tân tòng tại Học viện Công giáo Paris. Đây là một dấu hiệu cho thấy Ngài quan tâm đến những người đang trên hành trình khám phá đức tin. Đối với giáo hội Pháp, thách đố không chỉ là đón nhận những người mới tìm đến với đức tin, mà còn là đồng hành với họ sau khi lãnh nhận các bí tích, giúp họ hội nhập vào đời sống cộng đoàn và trưởng thành trong đức tin. Một thách đố khác là hậu quả của cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trong giáo hội. Đây là một vết thương sâu sắc đặt ra những yêu cầu về sự thật, trách nhiệm, chữa lành và bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Trong chuyến viếng thăm Pháp, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc gặp riêng với các nạn nhân bị lạm dụng. Quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh. Quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh có lịch sử lâu đời và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Quan hệ ngoại giao bị gián đoạn năm 1905 và được tái lập ngày 28 tháng 5 năm 1921. Năm 2021, hai bên kỷ niệm 100 năm khôi phục quan hệ ngoại giao. Việc nối lại quan hệ không làm thay đổi nguyên tắc thế tục của nhà nước Pháp, nhưng tạo nên một khuôn khổ đối thoại chính thức giữa Paris và Tòa Thánh. Ngày nay, Pháp và Tòa Thánh duy trì quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ và sứ thần. Hai bên thường xuyên trao đổi về những vấn đề quốc tế như hòa bình, nhân quyền, chủ nghĩa đa phương, Ukraine, Trung Đông, khu vực Sahel, việc bảo vệ các cộng đồng Kitô hữu và những vấn đề mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, quản trị kỹ thuật số. Ngày 10 tháng 4 năm nay, Tổng thống Emmanuel Macron được Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp kiến tại Vatican. Hai bên trao đổi về quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh, cũng như những vấn đề quốc tế. Ngày 10 tháng 7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot gặp Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Hai bên tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp và trao đổi về Ukraine, Trung Đông, Sahel, trí tuệ nhân tạo và quản trị kỹ thuật số. Trong bối cảnh đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo XIV là một dấu mốc mới trong quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh, đồng thời là dịp để Giáo hội Công giáo đối thoại với một xã hội thế tục về những vấn đề liên quan đến con người và thiện ích chung.
3: Các giáo hoàng và những sứ điệp dành cho nước Pháp. Trong thời hiện đại, Pháp nhiều lần đón tiếp các vị giáo hoàng. Mỗi chuyến viếng thăm diễn ra trong một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cho thấy nỗ lực đối thoại giữa các vị giáo hoàng với giáo hội, xã hội Pháp cũng như châu Âu. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đặc biệt gắn bó với nước Pháp. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên năm 1980, Ngài đặt câu hỏi nổi tiếng: Pháp ơi, ngươi có trung thành với những lời hứa khi chịu phép rửa không? Câu hỏi diễn tả mối quan tâm của Ngài đối với căn tính Kitô giáo của nước Pháp trong một xã hội đang nhanh chóng thế tục hóa. Những chuyến viếng thăm tiếp theo tại Lô Đức, Lyon và các thành phố khác nhấn mạnh đến cầu nguyện, sám hối, hòa bình, công lý và liên đới. Đặc biệt, chuyến viếng thăm Strasbourg năm 1988 mang chiều kích châu Âu rõ nét. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu và Tòa án Nhân quyền châu Âu, nhấn mạnh hòa bình, nhân quyền và tương lai của châu lục. Năm 1996, tại Tours và Reims, Ngài đã hướng sự chú ý đến di sản Kitô giáo của nước Pháp. Năm 1997, Paris trở thành nơi diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới, quy tụ đông đảo người trẻ và trở thành một dấu mốc quan trọng trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Năm 2004, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã trở lại Lộ Đức, nhấn mạnh đến cầu nguyện, niềm hy vọng và sự hiện diện của giáo hội bên cạnh những người đau khổ. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã viếng thăm nước Pháp vào năm 2008 nhân kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Một điểm nổi bật trong sứ điệp của Ngài là suy tư về mối tương quan giữa đức tin và tính thế tục. Ngài nhấn mạnh rằng nhà nước và tôn giáo thuộc những lĩnh vực khác nhau nhưng có thể đối thoại và cùng hướng đến thiện ích của con người. Năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Strasbourg thăm Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu. Sứ điệp của Ngài tập trung vào phẩm giá của con người, hòa bình, liên đới và một châu Âu biết đặt con người ở trung tâm. Nhìn lại những chuyến viếng thăm này, có thể nhận thấy một đường hướng liên tục. Các vị giáo hoàng không chỉ đến để củng cố cộng đoàn công giáo, mà còn đối thoại với xã hội Pháp về những vấn đề căn bản như là phẩm giá con người, tự do, hòa bình, công lý và tương lai của châu Âu. Nước Pháp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo XIV. Chuyến tông du năm 2026 diễn ra trong một nước Pháp vừa có những thách đố lớn đối với giáo hội, vừa xuất hiện những dấu hiệu mới của đời sống đức tin. Một mặt, mức độ thực hành công giáo đã giảm mạnh so với các thế hệ trước. Số linh mục, tu sĩ và giáo sứ giảm, trong khi nhiều cộng đoàn địa phương phải tổ chức lại đời sống mục vụ. Nhưng mặt khác, các giáo mục Pháp nhận thấy một sự quan tâm đối với đời sống thiêng liêng, đặc biệt với những người trẻ và những người trưởng thành đang tìm kiếm đức tin. Đây là một nghịch lý đáng chú ý, một xã hội có mức độ thế tục hóa cao, lại chứng kiến sự xuất hiện của những người trẻ tìm đến giáo hội, xin học giáo lý, lãnh nhận bí tích rửa tội. Các giám mục Pháp nhận định đây là một dấu hiệu của sự tìm kiếm đời sống thiêng liêng. Vì thế, một trong những thách đố đối với giáo hội là làm thế nào để tiếp đón, đào tạo và đồng hành lâu dài với những người mới khám phá đức tin. Đây không chỉ là vấn đề gia tăng số tín hữu, nhưng còn là xây dựng những cộng đoàn có khả năng giúp cho họ trưởng thành trong đời sống Kitô hữu. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 phản ánh rõ bối cảnh ấy. Ngày gặp các dự tòng và tân tòng, đến với người di cư, người bệnh, người trẻ, các tu sĩ và các nạn nhân của lạm dụng. Qua đó, chương trình cho thấy những khuôn mặt khác nhau của xã hội mà giáo hội muốn phục vụ.
4: Những điểm nổi bật trong chuyến tông du. Chương trình viếng thăm chính thức kéo dài 4 ngày với 9 bài diễn văn, 4 bài giảng, 1 lời chào, kinh truyền tin và kinh mân côi. Ba chặng Paris, Lộ Đức và Metz được xây dựng chung quanh những chiều kích, giáo hội và xã hội, cầu nguyện và lòng thương xót, châu Âu và hòa bình. Ngày đầu tiên tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tại Điện Élysée, sau đó gặp các nhà chức trách, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ngài sẽ đến UNESCO trước khi cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha đến ngôi thánh đường biểu tượng này sau khi nhà thờ được trùng tu và mở cửa trở lại sau vụ cháy năm 2019. Buổi tối, Đức Thánh Cha sẽ gặp giới trẻ tại Stade de France, sân vận động có sức chứa khoảng 80.000 người. Ban tổ chức cho biết vé tham dự đã được đăng ký hết. Ngày thứ hai, Đức Thánh Cha sẽ đến Maison Bakita, trung tâm đồng hành và hội nhập dành cho người di cư và người lưu vong tại Paris. Sau đó, Ngài gặp các dự tòng và tân tòng tại Học viện Công giáo Paris. Buổi chiều, Ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde trước khi lên đường đến Lộ Đức. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại hang Massabielle ngay sau khi đến nơi. Chủ nhật ngày 27 tháng 9 bắt đầu với cuộc gặp các giám mục Pháp. Tiếp theo là thánh lễ tại khu vực Prairie của Đền Thánh và kinh truyền tin. Buổi chiều, Ngài gặp các bệnh nhân và những người phục vụ tại Arcueil Notre Dame, rồi gặp riêng các nữ tu dòng kính tại Đan Viện Cát Minh. Ngày 27 tháng 9 kết thúc bằng kinh mân côi và cuộc rước nến tại Đền Thánh Lộ Đức. Chặng cuối tại Metz mang chiều kích châu Âu rõ rệt. Thành phố này gắn với Gobert Schumann, một trong những người đặt nền móng cho tiến trình hội nhập châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Gobert Schumann, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc gặp liên tôn, tiếp đó là sự kiện với chủ đề về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Chuyến tông du kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano của Metz. Quy mô chuẩn bị cũng cho thấy tầm vóc của chuyến viếng thăm. Khoảng 1 triệu người được dự kiến tham dự các sự kiện tại 3 thành phố. Khoảng 17.000 tình nguyện viên đăng ký phục vụ. Gần 2.500 nhà báo được cấp thẻ tác nghiệp, trong khi công tác an ninh huy động hàng nghìn cảnh sát, hiến binh và quân nhân. Kinh phí tổ chức được ước tính khoảng 27 triệu euro. 4 ngày tại Pháp, vì thế sẽ là một chương trình dày đặc. Nhưng các điểm dừng chân cho thấy một đường hướng khá rõ. Từ Paris với xã hội, văn hóa và các định chế quốc tế, đến Lộ Đức với cầu nguyện, người bệnh và lòng thương xót, rồi Metz với đối thoại liên tôn, hòa bình và tương lai châu Âu. Với khẩu hiệu để thế gian được sống, chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 diễn ra trong một nước Pháp vừa mang trong mình ký ức sâu đậm về Kitô giáo, vừa sống trong một xã hội thế tục. Chính trong khoảng không gian giữa truyền thống và những biến đổi mới ấy, giáo hội Pháp đang tìm kiếm những con đường để làm chứng cho tin mừng, phục vụ con người và đối thoại với xã hội.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
5: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Peru bây giờ. Hiện tại trời của bầu trời của Roma ở trên phía trên như chúng ta thấy rất là trong trong lành và rất là sáng. Trong đó thời tiết cũng bắt đầu dịu xuống, không còn nóng, và buổi sáng như vậy thì cũng có một chút se lạnh vào buổi sáng. Và như vậy rất thích hợp cho các tín hữu có thể đến đây rất là đông từ sáng sớm rồi sau đó đợi Đức Thánh Cha. Hôm nay Đức Thánh Cha có lẽ có một cuộc gặp gỡ ngắn ở phía trước khi có cuộc gặp gỡ chung trong buổi tiếp kiến chung hôm nay, cho nên Ngài đi ra hơi trễ một chút xíu. Bình thường thì Ngài sẽ đi ra quảng trường vào khoảng trước 10 giờ kém 15 để có thể chào các tín hữu, sau đó 10 giờ thì bắt đầu bài giáo lý của Ngài. Tuy nhiên hôm nay Ngài ra hơi trễ một chút, cho nên hiện tại bây giờ Ngài vẫn còn đang chào các tín hữu.

Đây là buổi tiếp kiến trước khi vào tuần tới. Vào 2 ngày nữa, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm nước Pháp, bắt đầu từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 9, trong những ngày tới đây thôi. Ngài sẽ đi thăm nước Pháp với 3 điểm dừng chân, đó là Paris, Lộ Đức và Metz. Chắc chắn trong tuần sau, như là bình thường, các Đức Giáo Hoàng sau khi đi thăm các nước trong chuyến tông du thì Ngài sẽ trở về với cái buổi tiếp kiến chung, là Ngài sẽ kể về cái chuyến tông du của Ngài, cũng thuật lại một chút xíu với bầu khí và những điều mà Ngài gặp tại cái nơi mà Ngài đi đến chuyến thăm, thay vì bài giáo lý bình thường. Chúng ta thấy thỉnh thoảng thì cũng có những người gọi là quăng cái đồ, hay là thường thì sẽ có báo trước cho Đức Thánh Cha và người ta sẽ quăng đến cho Đức Thánh Cha. Và với Đức Thánh Cha Leo thì Ngài đã quen với tennis, Ngài có lẽ gọi là dân thể thao, vì vậy dễ dàng để có thể nắm lấy, chụp lấy những cái vật dụng mà người ta gửi đến cho Ngài. Tuy nhiên cũng có thỉnh thoảng cũng có những cái tai nạn nhỏ nhỏ khi mà Ngài không có được báo trước và người ta quan đến, như đã xảy ra trong những tháng trước, có một lần xảy ra trong tháng trước. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong thời gian này xoay quanh chủ đề về các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai. Hiện tại thì Đức Thánh Cha đang giúp những bài giáo lý để hiểu hơn về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, về ánh sáng muôn dân. Hôm nay Đức Thánh Cha sẽ có một bài giáo lý thứ tư. Chỉ trong 2 ngày nữa thôi, Đức Thánh Cha đến thăm nước Pháp. Thì văn phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo qua ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã giới thiệu những cái nét chính trong 4 ngày của Đức Thánh Cha, với những chặng dừng chân là Paris, Lộ Đức và Metz. Bruni nói rằng là chuyến tông du Đức Thánh Cha sẽ là dịp mà Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ xã hội Pháp với lịch sử, với văn hóa cũng như đức tin phong phú của đất nước Pháp, đồng thời lắng nghe những câu hỏi mà đất nước này đang đặt ra về xã hội, về con người, cũng như về sự sống, cũng như khoa học, tiến bộ công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Về trí tuệ nhân tạo thì Đức Thánh Cha Leo đã quan tâm rất là nhiều, bởi vì như là một cái sự biến đổi rất là lớn trong xã hội cũng như trong tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thời đại hôm nay. Và đặc biệt Ngài đã ra tông thư Magnifica Humanitas về việc quản lý trí tuệ nhân tạo và cách sử dụng cho đúng với đạo đức và như là những cái tiến bộ đó để phục vụ cho con người. Sau khi Đức Thánh Cha đi vòng quanh chào các tín hữu thì Ngài đi lên phần trên khán đài để chuẩn bị có buổi tiếp kiến chung với bài giáo lý

0: Bài giáo lý hôm nay là bài giáo lý thứ tư trong loạt bài giáo lý Đức Thánh Cha nói về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, là ý nghĩa hoạt động của con người trong vũ trụ. Bình thường thì trước khi bắt đầu bài giáo lý thì Đức Thánh Cha sẽ làm dấu thánh giá, sau đó sẽ có một đoạn sách thánh được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Và sau đó Đức Thánh Cha sẽ có bài giáo lý. Giờ đây chúng ta bắt đầu buổi tiếp
1: Il
0: kiến với Đức Thánh
1: Santo
0: Cha.
1: Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre,
0: In
2: del
0: danh
2: Figlio e
0: Cha
2: dello
0: và Con
2: Spirito
0: và Thánh
2: Santo.
0: Thần. Amen.
2: La pace sia con voi.
0: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Giờ đây chúng ta
1: Dal
0: nghe
1: libro della
0: bài sách
1: Genesi.
0: thánh được trích từ sách Sáng Thế,
1: Poi il
0: đoạn
1: Signore
0: 2,
1: Dio
0: câu
1: piantò nel
0: 8 đến
1: giardino
0: câu
1: in Eden
0: 9a và câu
1: da un
0: 15.
1: rete e vi collocò l'uomo che
0: Trước
1: aveva
0: tiên, bài sách
1: chiamato.
0: thánh được đọc bằng tiếng
1: Il
0: Ý.
1: Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
3: Du livre de la Genèse.
0: Và bây giờ
1: Le
0: là tiếng
1: Seigneur
0: Pháp
1: Dieu
0: cũng
1: planta
0: đọc
1: un
0: cùng một bài
1: jardin
0: sách
1: en
0: thánh.
1: Éden, à l'Orient,
0: Rồi Đức Chúa là
1: et
0: Thiên
1: il
0: Chúa
1: laissa
0: trong
1: l'homme
0: một
1: qu'il avait
0: vườn
1: maudit.
0: cây ở Éden,
1: Le Seigneur Dieu fit
0: về
1: pousser du
0: phía đông,
1: sol toutes
0: và
1: sortes
0: đặt ở
1: d'arbres
0: đó con
1: à
0: người
1: l'aspect
0: do chính mình
1: désirable
0: nặng ra.
1: et aux fruits
0: Đức
1: savoureux.
0: Chúa là Thiên
1: Le
0: Chúa
1: Seigneur Dieu
0: khiến từ đất
1: prit
0: mọc
1: l'homme
0: lên đủ
1: et le
0: mọi thứ cây
1: conduisit
0: trong thì
1: dans le
0: đẹp,
1: jardin
0: ăn thì
1: d'Éden
0: ngon.
1: pour qu'il le
0: Đức
1: travaille
0: Chúa là Thiên
1: et il
0: Chúa đem
1: garde
0: con người
1: parole
0: đặt vào
1: du
0: vườn
1: Seigneur.
0: Éden để cày cấy và canh giữ đất đai.
4: A reading from the book of Genesis. And the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there he put the man whom he had formed. Out of the ground, the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and keep it. The word of the Lord.
0: Cùng một đoạn sách thánh được đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đoạn sách Sáng Thế, đoạn 2, câu 8 đến câu 9a và câu 15. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặng ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai.
5: Damit ihn bearbeite und hüte. Wort des lebendigen Gottes.

0: Leitura do livro do Gênesis. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e de sabores e de saborosos frutos para comer. O Senhor Deus levou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e também para o guardar. Palavra do Senhor.
1: قراءة من سفر التكوين. غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وجعل هناك الإنسان الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل. وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. كلام الرب.
2: Z Księgi Rodzaju. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
3: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte che ha un titolo attraente.
4: Tiếp tục hành trình tìm hiểu hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vatican thứ hai. Chúng ta đến với chương thứ ba của phần thứ nhất. Có một cái tựa đề rất là lôi cuốn, đó là hoạt động của con người trong vũ trụ. Câu hỏi căn bản là hoạt động của con người trong thế giới và vì sự tiến bộ kỹ thuật, xã hội, khoa học, những điều đó có giá trị gì? Có thể nhắc lại rằng, chưa đầy 4 năm sau khi Công đồng Vatican thứ hai bế mạc, vào đêm ngày 20 sang ngày 21 tháng 7 năm 1969, thì lần đầu tiên con người đã đặt chân lên mặt trăng. Được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, con người là chủ thể của sự tiến bộ. Với sự tự do và trí tuệ, con người gia tăng kiến thức của mình, nhờ đó giúp cho toàn thể xã hội được tiến bộ. Điều này dễ nhận thấy khi nhìn vào những cải thiện trong điều kiện sống qua các thế hệ. Thật vậy, văn kiện nói rằng nhiều điều tốt đẹp mà xưa kia con người chỉ trông chờ nơi các quyền lực siêu nhiên, thì nay họ tự tạo ra bằng sáng kiến và sức lực của mình. Vì thế, một số nhà tư tưởng đã trình bày sự tiến bộ khoa học kỹ thuật như là điều làm suy yếu mối tương quan với Thiên Chúa, đến mức khiến cho người có vẻ như trở nên dư thừa, hoặc thậm chí là đối nghịch với đức tin Kitô giáo. Cách nhìn này đã làm thay đổi cách mà con người thời đại nhìn thế giới so với các thời đại trước đây. Định kiến ấy đặc biệt phổ biến trong bộ phận của văn hóa Tây Phương đã đánh mất điểm quy chiếu là mặc khải Kitô giáo. Trong các chủ nghĩa nhân bản hậu Kitô giáo, con người và Thiên Chúa bị trình bày một cách sai lầm như là những đối thủ của nhau. Để khẳng định tri thức, tự do và sự tiến bộ của con người, thì con người được cho là phải tự giải phóng mình ra khỏi Thiên Chúa. Nhưng rốt cuộc, khi mà phủ nhận tương quan với Thiên Chúa, thì họ cũng mất đi khả năng khẳng định giá trị siêu việt của nhân vị. Đó là bi kịch của chủ nghĩa nhân bản vô thần, được nhà thần học quan trọng của cộng đồng Vaticano thứ hai Henri de Rubac diễn tả rất là rõ. Cộng đồng muốn đưa ra câu trả lời rất là rõ ràng rằng đối với các Kitô hữu thì Gaudium et Spes khẳng định rằng có một điều chắc chắn, đó là từ bản thân, hoạt động cá nhân và tập thể của con người, tức là nỗ lực to lớn mà con người qua các thế kỷ nhằm cải thiện điều kiện sống của mình, những điều đó phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Hơn nữa, hiến chế tiếp tục rằng các Kitô hữu thậm chí không hề nghĩ đến việc đặt các sản phẩm của tài năng và sự can đảm của con người đối lập với quyền năng của Thiên Chúa. Như thế, thụ tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo hóa. Trái lại, họ xác tín rằng những chiến thắng của nhân loại là dấu chỉ của sự cao cả của Thiên Chúa và là hoa trái của kế hoạch khôn dò của người. Tóm lại, Thiên Chúa đã đặt vào tay của người nam, người nữ một công trình tạo dựng vẫn còn in statu vie, nghĩa là đang trên đường, đang phát triển, để họ đưa công trình ấy đến chỗ hoàn tất bằng những hoạt động khôn ngoan của mình. Ở đây có một lời gợi nhắc quan trọng về mầu nhiệm nhập thể. Nhân loại cùng với lao động, sự tiến bộ và tính tự lập của các thực tại được tạo dựng, nhân loại không bị hấp thụ hay bị hủy bỏ trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, nhưng được đón nhận trong tính toàn thể của mình để tiếp tục tự do và hoạt động trong Chúa Kitô. Thật vậy, chính trong người, nhân loại tìm được sự thật và tự do một cách trọn vẹn. Hơn nữa, trong cử hành thánh thể, hoa trái của lao động con người được biểu trưng bởi bánh và rượu, hàng ngày được đặt lên trên bàn thờ để được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô. Từ viễn tượng này, một chân lý quan trọng nổi lên. Đó là để gặp gỡ Thiên Chúa, con người không cần phải từ bỏ các công việc trần thế, nhưng có thể sống một cách trọn vẹn ơn gọi của mình bằng cách chu toàn công việc thường ngày và thánh hóa công việc ấy. Các Kitô hữu cũng như mọi người đều tham gia xây dựng thành đô của loài người, hướng đến cùng đích của mọi sự và hướng đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhớ cùng đích này cho con người, cho những người cùng chia sẻ với họ về cuộc phiêu lưu của tiến bộ, khoa học và của cuộc sống. Chắc chắn cần phân biệt rõ ràng về sự tiến bộ trần thế với sự phát triển vương quốc Chúa Kitô. Tuy nhiên, cộng đồng khẳng định rằng tiến bộ ấy trong mức độ có thể góp phần làm cho xã hội nhân loại tốt hơn. Sự tiến bộ ấy có tầm quan trọng lớn đối với nước Thiên Chúa. Mọi hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên và công sức của chúng ta, sau khi chúng ta đã làm cho chúng lan tỏa trên mặt đất trong Thánh Thần của Chúa và theo lệnh truyền của Người, rồi chúng ta sẽ tìm lại được chúng, nhưng được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, được chiếu sáng và được biến đổi. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, để trở thành sự tiến bộ thực sự của con người, tức là của toàn thể con người và của mọi người, thì sự tiến bộ kỹ thuật, những tiến bộ khoa học kỹ thuật phải được đức ái thúc đẩy và định hướng. Chỉ như thế thì tiến bộ ấy mới luôn phục vụ và bảo vệ phẩm giá của con người và thúc đẩy các điều kiện sống của mọi người, nhất là của những người thiệt thòi nhất. Anh chị em thân mến, Cộng đồng Vaticano thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ bánh của trí thức và kỹ năng để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những khả năng của mình và cùng nhau với sự trợ giúp của Thiên Chúa có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
5: Và
4: chúng ta vừa nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha về Công đồng Vatican thứ hai khẳng định sự nỗ lực của con người trong công việc của mình, trong sự dấn thân của mình để có thể làm tiến bộ xã hội. Sự tiến bộ ấy không phải là sự đối nghịch với kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng ngược lại, đó là một cái sự góp phần của mình trong việc xây dựng Đức Thiên Chúa. Và nhiều người cho rằng khi mà tiến bộ khoa học kỹ thuật được phát triển, thì con người tưởng chừng như là mình được khẳng định hết tất cả những cái khả năng của mình, thì Thiên Chúa trở nên dư thừa. Tuy nhiên, Công đồng Vatican thứ hai khẳng định rằng không phải như vậy. Khi mà con người phát triển, tất cả những cái khả năng của con người được đặt để làm cho tiến bộ khoa học kỹ thuật, thì con người vẫn ở trong kế hoạch của Thiên Chúa, và Thiên Chúa muốn con người như thế để có thể phát triển, làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn, đặc biệt là phục vụ những con người thiệt thòi nhất. Bây giờ, những ngôn ngữ khác nhau tóm tắt lại bài giáo lý của Đức Thánh Cha để các tín hữu nói tiếng ngôn ngữ riêng của họ, họ có thể hiểu được. Trước tiên là tiếng Pháp. Hiện tại, bài giáo lý của Đức Thánh Cha đang được tóm tắt bằng tiếng Pháp.
6: Où il devrait s'émanciper de lui. C'est la relation avec Dieu qui permet d'affirmer la valeur transcendante de la personne humaine. En Christ, l'homme trouve sa pleine vérité et sa liberté. L'activité humaine, individuelle et collective, correspond aux intentions de Dieu. Et les victoires de l'humanité sont un signe de la grandeur de Dieu et le fruit de son dessein ineffable. C'est pourquoi l'être humain est appelé à vivre pleinement sa vocation en sanctifiant son travail quotidien et à mieux ordonner la société humaine en vue du royaume de Dieu. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
4: Và bây giờ Đức Thánh Cha sẽ chào các tín hữu nói tiếng Pháp.
3: Saluto i pellegrini di lingua francese, in particolare il gruppo di pellegrini provenienti dalla Francia. Le suore di San Paolo di Chartres e il gruppo Réseau du Cœur di Haïti.
4: Tôi chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm hành hương đến từ Pháp, các nữ tu dòng Thánh Paolo thành Chartres và nhóm Réseau du Cœur từ Haïti. Công đồng Vatican thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ tấm bánh của tri thức và kỹ năng. Anh chị em hãy quảng đại phát triển tiềm năng của mình để cùng nhau với sự giúp trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Và Đức Thánh Cha đã có lời chào bằng tiếng Ý. Bây giờ lời chào của Đức Thánh Cha được dịch lại bằng tiếng Pháp cho các tín hữu nói tiếng Pháp có thể hiểu được.
6: Développez généreusement votre potentiel pour qu'ensemble nous puissions construire avec l'aide de Dieu, un avenir meilleur. Que Dieu vous bénisse.
7: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
3: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catechesis on the Second Vatican Council,
4: Anh chị em thân mến, khi tiếp tục loạt bài giáo lý về Công đồng Vatican II, hôm nay chúng ta suy tư về ý nghĩa và giá trị của hoạt động của con người, như được trình bày trong Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes. Những tiến bộ mang tính cách mạng của khoa học và kỹ thuật trong thế kỷ qua đã khiến cho một số người cho rằng niềm tin vào Thiên Chúa này đã lỗi thời, và quyền tự chủ đích thực của con người chỉ có thể được khẳng định bằng việc giải phóng con người khỏi Thiên Chúa. Nhưng trái lại, các nghĩa vụ của cộng đồng nhấn mạnh rằng những thành tựu của con nhân loại là dấu chỉ cho sự cao cả của Thiên Chúa và là sự hoàn thành kế hoạch nhiệm của người. Thật vậy, sứ điệp tin mừng không hề ngăn cản các tín hữu dấn thân vào trong những hoạt động của con người, nhưng thúc đẩy chúng ta góp phần vào trong sự phát triển đích thực của con người qua việc tham gia vào đời sống xã hội. Chúng ta hãy thực hiện các hoạt động hàng ngày với đức ái chân thật, dâng những công việc hàng ngày của mình lên Thiên Chúa, như là phương thế thánh hóa bản thân và như sự diễn tả khát vọng ngày càng làm cho nước Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn hơn, đặc biệt là qua việc mưu cầu công ích, chăm sóc những người túng thiếu và bảo vệ phẩm giá con người. Tôi chào tất cả các tín hữu hành hương và các khách viếng thăm nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Anh, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Malta, Tanzania, Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ.
8: Tomorrow in St. Louis, Missouri, Venerable Fulton Sheen will be beatified.
4: Ngày mai tại St. Louis, Missouri, đấng đáng kính Fulton Sheen sẽ được tuyên phong chân phước. Ước gì gương sáng và lời chuyển cầu của vị giám mục thánh thiện này được biết đến qua hoạt động loan báo tin mừng bằng những phương tiện truyền thông, khơi gợi hứng cho nhiều người cũng biết tìm ra những cái cách thức mới để loan báo sứ điệp tin mừng với niềm hăng say vui tươi. Trên tất cả anh chị em và gia đình của anh chị em, tôi cầu xin bình an và niềm vui của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
9: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern,
4: hiện tại thì tiếng Đức đang được đọc để tóm tắt lại bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
9: Sowie des technisch-wissenschaftlichen und sozialen Fortschritts. Manche sehen diesen als Bedrohung für den Glauben. Andere behaupten, die Freiheit und die Autonomie des modernen Menschen erforderten seine Emanzipation von Gott.

0: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i numerosi gruppi scolastici.
1: Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Đức, đặc biệt là đông đảo các nhóm học sinh đang trong chuyến học tập tại đây. Ước gì kinh nghiệm tại thành phố vĩnh cửu này thúc đẩy các con ngày càng hiểu biết hơn những kho tàng của nền văn hóa và lịch sử Kitô giáo của chúng ta. Những kho tàng không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng còn có thể gợi hướng cho tương lai. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
2: Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die zahlreichen.
1: Lời chào của Đức Thánh Cha đang được dịch lại bằng tiếng Đức để các tín hữu nói tiếng Đức có thể hiểu được.
2: Euch dazu anregen, die Schätze unserer christlichen Kultur und Geschichte immer besser kennenzulernen. Schätze, die nicht nur der Vergangenheit angehören, sondern auch Inspiration für die Zukunft sein können. Gott segne euch.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española.
1: Bây giờ là tiếng Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha sẽ nói bằng tiếng Tây Ban Nha để tóm tắt lại chính bài giáo lý của Ngài đã được nói bằng tiếng Ý. Hiện tại, người đại diện chào Đức Thánh Cha và diễn tả lòng yêu mến và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong sứ vụ Thánh Phêrô của Ngài.
0: Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad.
1: Và cũng thông báo với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha rằng vào cuối buổi tiếp kiến thì Đức Thánh Cha sẽ cùng đọc kinh truyền, đọc kinh Lạy Cha cùng với các tín hữu, đọc kinh bằng tiếng Latin. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành cho các tín hữu và đồng thời trong cái việc ban phép lành đó, Đức Thánh Cha cũng có ý làm phép các chuỗi hạt hoặc là những cái vật dụng các vật dụng thánh để có thể sử dụng trong cái mục đích thiêng liêng của mình.
2: Reflexionamos sobre el tercer capítulo de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes.
1: Giờ đây Đức Thánh Cha tóm tắt lại bài giáo lý của Ngài bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý này, chúng ta suy tư về chương thứ 3 của hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, nói về hoạt động của con người trong thế giới. Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, nhờ tự do và trí tuệ, có khả năng nhận biết, tiến bộ và cải thiện các điều kiện sống của xã hội. Tuy nhiên, một số nhà tư tưởng đã bắt đầu khẳng định một cách sai lầm rằng, để chứng tỏ tri thức, tự do và tiến bộ của mình, thì nhân loại phải tự giải phóng mình khỏi Thiên Chúa. Trái lại, cộng đồng Vaticano thứ hai, khi mà quy chiếu về mầu nhiệm nhập thể, đã khẳng định rằng, con người cũng như những công trình do tay họ làm ra, không bị hủy bỏ trong các cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, nhưng nơi người họ tìm thấy chân lý và tự do một cách trọn vẹn của mình. Một hệ quả khác của cái viễn tượng này là con người không được từ bỏ những cái bổn phận trần thế của mình, nhưng được mời gọi sống cái ơn gọi của mình bằng cách chu toàn một cách tốt đẹp công việc hàng ngày và tìm thấy nơi đó một cái con đường để trở nên thánh.
2: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
1: Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Tây Ban Nha.
2: En la Eucaristía ofrecemos los frutos.
1: Trong thánh thể thì chúng ta dâng lên hoa trái của đất đai và lao công của con người để trở nên mình và máu Chúa Kitô. Chúng ta cũng kết hợp đời sống và những công việc của mình với hy tế thánh thể để Chúa biến đổi chúng ta, để Chúa biến đổi chúng thành những lễ vật sống động, thánh thiện và đẹp lòng người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em.

0: 圣父教宗，讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱《天主经》。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要领摘要。亲爱的弟兄姊妹，我们关于梵蒂冈第二届大公会议的系列要领讲授，今天我们一起思索人类活动的意义和价值。正如论教会在现代世界牧职宪章所阐述的，在上世纪，科学与科技的革新进步导致一些人认为对天主的信仰已然过时，唯有通过脱离天主，真正的人类自主才能被肯定。大公会议的神长们强调说，与之相反，人类的胜利是天主伟大的标志及其奇妙计划的成果。事实上，福音的要义非但不阻碍信徒投身于人类活动，反而鼓励我们透过投身社会，在人类的本真发展中做出贡献。我们怀着真爱德践行日常活动，向上主献上我们的工作，既是作为个人成圣的桥梁，也是作为我们渴望更圆满地实现天国的体现，尤其是借着寻求大众福祉，造福有需要者，以及捍卫人的尊严来实现。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio ad amarvi gli uni gli altri.
2: Tôi thân ái chào các khách hành hương đến từ nhiều nước và nói tiếng Trung Hoa. Anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương từng người trong anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em.
0: Tôi yêu thương anh chị em.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Domenica prossima, 27 settembre, ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati,
2: specialmente
1: ai minori costretti ad
2: abbandonare la propria terra. Chúng ta mừng ngày quốc tế những người di cư. Chúng ta ra sức để bảo vệ những người, cố gắng để bảo vệ những người di cư, những người đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Họ đã bị trở thành những nạn nhân của những nạn bóc lột hay là những nạn buôn người. Chúng ta cùng nhận lấy trách nhiệm để có thể bảo vệ những con người, đặc biệt là những người trẻ đang phải chịu những cái gánh nặng đó. Và tôi gửi lời chào thân ái đến các tín hữu nói tiếng Ý. Đặc biệt là các tham dự viên của khóa cập nhật về giáo luật do Đại học Thánh Giá tổ chức. Tôi cũng chào đến các lực lượng cảnh sát tài chính ở Predazzo, Gaeta, Oviedo và Bari. Tôi cũng chào Học viện Quân sự Modena và nhóm cầu nguyện của các bà mẹ.
1: Accolgo con affetto voi pellegrini.
2: Tôi thân ái chào đón anh chị em, các tín hữu hành hương của giáo phận Rimini, cùng với Đức cha Niccolò Anselmi, quy tụ tại đây một tháng sau chuyến thăm mục vụ của tôi ở miền đất của anh chị em. Tôi lặp lại lòng biết ơn của mình về sự tiếp đón của anh chị em dành cho tôi và khuyến khích anh chị em lớn lên trong đức tin, bén rễ trong việc lắng nghe lời Chúa để làm chứng cho mọi người về tình yêu của Cha trên trời. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm nay giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Pio Pietrelcina. Ước gì chứng tá đức tin và bác ái của Ngài trở thành lời mời gọi mỗi người trong anh chị em luôn tín thác vào lòng nhân hậu và tình thương, lòng thương xót của Thiên Chúa. Giờ đây tôi ban phép lành cho anh chị em. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh Lạy Cha cùng với Đức Thánh Cha bằng tiếng Latin cùng với cộng đoàn tín hữu ở quảng trường. Chúng ta đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Latin.

Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúng ta vừa kết thúc buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Leo 14 với tất cả cộng đoàn dân Chúa tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là buổi tiếp kiến hai ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Pháp. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Ngài trong chuyến viếng thăm 4 ngày tại nước Pháp với những sứ điệp của Đức Thánh Cha khi gặp gỡ nước Pháp, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội tục hóa của nước Pháp, đồng thời những phát triển về khoa học kỹ thuật như chúng ta vừa nghe trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha cũng sẽ đề cập trong chuyến viếng thăm của Ngài, và đặc biệt nữa đó là sự thống nhất, sự hòa hợp cũng như sự hiệp thông với nhau khi chuyến viếng thăm của Ngài được khi Ngài đến Metz nói đến những giá trị hòa hợp và thống nhất của châu Âu, đó là nơi quê hương của Schumann, là một người trong những người có sáng kiến về việc thống nhất châu Âu. Chúng ta cùng hiệp thông với Ngài trong những ngày tới đây, từ ngày 25 đến ngày 28 tại nước Pháp trong chuyến thông du của Ngài. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi buổi truyền hình trực tiếp tại từ quảng trường Thánh Phêrô, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em trong những biến cố sắp tới, đặc biệt trong chuyến thông du của Đức Thánh Cha. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 9, gồm những tin chính sau đây.
2: Tòa Thánh công bố chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
1: Hàng trăm trẻ em sẽ lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình với Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo phải phục vụ phẩm giá con người và củng cố hòa bình.
1: Pháp đang hoàn tất việc chuẩn bị đón Đức Thánh Cha.
2: Chứng từ của người được chữa lành tại Lộ Đức, chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ nâng đỡ người đau khổ.
1: Giáo hội Công giáo Hàn Quốc kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
2: Và cuối cùng là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi bản tin chi tiết. Tòa Thánh công bố chương trình chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Vatican, ngày 21 tháng 9, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố các logo và khẩu hiệu cùng chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Uruguay, Argentina và Peru. Chuyến đi kéo dài 12 ngày, từ ngày 6 đến 17 tháng 11, với 10 thành phố được đưa vào chương trình.
1: Đây sẽ là chuyến tông du quốc tế thứ 6 của Đức Thánh Cha và là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài đến Nam Mỹ. Chặng đầu tiên tại Uruguay diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, với các điểm đến Montevideo, Paysandu và Florida. Đây là chuyến viếng thăm cấp giáo hoàng đầu tiên tại Uruguay kể từ chuyến tông du của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988. Khẩu hiệu của chặng này là tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn, lấy từ lời thiên thần loan báo cho các mục đồng tại Bethlehem. Logo có hình Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, Đức Thánh Cha Leo 14 và Đức Mẹ 33 bổn mạng Uruguay. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến Argentina, thăm Buenos Aires, Córdoba và Luján. Đây là quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và cũng là nơi Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ trở lại sau gần 40 năm kể từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1987. Khẩu hiệu của chặng này là chào đón mọi người, hãy ra đi và loan báo. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru với các điểm dừng tại Lima, Chiclayo, Cusco và Puncompa. Đây là chặng dài nhất và có ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha, vì Ngài từng nhiều năm phục vụ truyền giáo và mục vụ tại Peru, đặc biệt tại giáo phận Chiclayo. Khẩu hiệu là hãy mở rộng tâm hồn. Logo mang hình trái tim, bản đồ Peru và chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, cùng với hình Đức Thánh Cha và các vị thánh của Peru. Theo chương trình được công bố, chuyến tông du sẽ kết hợp các cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự, giáo hội, người nghèo, người bệnh, giới trẻ, các cộng đoàn tôn giáo và các dân tộc bản địa, đồng thời có nhiều cử hành phụng vụ và những thời khắc cầu nguyện.
2: Hàng trăm trẻ em sẽ lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình với Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
1: Vatican. Khoảng 700 đến 1.000 trẻ em từ các giáo xứ và trường đại học tại Roma sẽ cùng Đức Thánh Cha Leo 14 lần chuỗi mân côi tại vườn Vatican vào ngày 1 tháng 10. Khởi đầu sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ ACN tổ chức. Năm nay, sáng kiến được mở rộng thành một tuần cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất trên toàn thế giới.
2: Theo thông cáo của tổ chức, lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10, các em sẽ quy tụ tại hang đá Lộ Đức trong vườn Vatican để lần chuỗi mân côi với Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Các em sẽ hiệp thông trong lời cầu nguyện với trẻ em, gia đình, trường học và các cộng đoàn Kitô hữu tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong hơn 20 năm qua, sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi đã được Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động hàng năm. Tuy nhiên, năm nay lần đầu tiên chương trình kéo dài trọn một tuần, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10. Các gia đình, trường học và cộng đoàn có thể lựa chọn ngày phù hợp để cùng tham gia, hướng lời cầu nguyện đến hòa bình và hiệp nhất. Ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi sẽ là cao điểm của tuần cầu nguyện. Không chỉ diễn ra tại Vatican, sáng kiến còn quy tụ trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả những vùng đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói và bất ổn. Tại Sudan, một số giáo xứ và trường học sẽ tham gia. ở vùng Amazon thuộc Bolivia. Các trẻ em người bản địa Stimane bắt đầu lần chuỗi bằng tiếng Stimane và tiếng Tây Ban Nha. Tại Zimbabwe, giáo xứ Thánh Cristoforo ở Bulawayo sẽ quy tụ trẻ em cầu nguyện ngày 4 tháng 10. Tại Paraguay, đài phát thanh Pai Puku sẽ truyền trực tiếp giờ lần chuỗi của các em. Sáng kiến năm nay lấy cảm hứng từ lời Đức Mẹ nói với các trẻ em thị kiến tại Fatima. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ thắng. Trong lời mời gọi tham gia, Đức Hồng Y Cusco, Chủ tịch Quốc tế Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ và Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu, nhấn mạnh trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Maria diễn tả một đời sống hoàn toàn mở ra cho Chúa Thánh Thần. Đức Maria trở thành mẫu gương về đức tin, cầu nguyện và tình yêu. Sáng kiến bắt đầu tại Venezuela năm 2005 và ngày nay đã trở thành một mạng lưới cầu nguyện quốc tế với sự tham gia của trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và các nhóm giáo hội trên khắp các châu lục. Tổ chức cũng mời gọi các bậc cha mẹ, giáo viên, linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và mọi gia đình cùng tham gia. Ngay cả khi không thể lần trọn một chuỗi mân côi, việc trung thành đọc một chục kinh cũng được xem là một cách hiệp thông và mạng lưới cầu nguyện toàn cầu cho hòa bình.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo phải phục vụ phẩm giá con người và củng cố hòa bình.
2: Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi việc phát triển trí tuệ nhân tạo phải được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan và lòng bác ái, để tiến bộ công nghệ phục vụ phẩm giá của mỗi người và củng cố những mối dây liên kết gia đình nhân loại. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong sứ điệp gửi Hội nghị quốc tế AI for Peace tại Đại học Giáo hoàng Laterano.
1: Trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng của xung đột và chia rẽ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự phát triển trí tuệ nhân tạo không thể chỉ dựa trên những chuyên môn kỹ thuật, nhưng cần được định hướng bởi sự khôn ngoan và lòng bác ái. Mục tiêu là đảm bảo tiến bộ công nghệ phục vụ phẩm giá con người và củng cố những mối dây hiệp nhất gia đình nhân loại. Sứ điệp được Linh mục Andrea Cucci, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đọc tại phiên hội nghị khai mạc AI for Peace. Hội nghị chuyên đề và hội nghị quốc tế 2 năm một lần quy mô toàn cầu diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Đức Thánh Cha hy vọng các cuộc thảo luận sẽ góp phần tạo nên một cam kết mới và rộng khắp nhằm đạt đổi mới công nghệ phục vụ công ích. Ngài đồng thời nhắc lại thông điệp trong thông điệp Magnifica Humanitas, theo đó, kế hoạch lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn tiếp tục được thực hiện trong lịch sử và trở thành la bàn trong thời đại kỹ thuật số, giúp con người sống theo tinh thần tin mừng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi các chuyên gia và nhà nghiên cứu tìm hiểu cách thức trí tuệ nhân tạo có thể góp phần xây dựng hòa bình. Theo Ngài, khi được phát triển và sử dụng với sự quan tâm đến thiện ích của tha nhân, AI có thể thúc đẩy đối thoại, hòa giải và liên đới giữa các dân tộc, qua đó biến thành quả của đổi mới công nghệ thành những công cụ hòa bình. Hội nghị AI for Peace lần đầu tiên quy tụ các chuyên gia và nhà nghiên cứu để thảo luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng hòa bình, phòng ngừa và giải quyết xung đột, bảo vệ nhân quyền và quản trị toàn cầu. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp bằng lời cầu nguyện và hy vọng những nỗ lực của các tham dự viên sẽ mang lại thành quả lâu dài.
2: Pháp đang hoàn tất việc chuẩn bị đón Đức Thánh Cha.
1: Pháp, chỉ còn ít ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, giáo hội và các cộng đoàn tại Pháp đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng, từ các vật dụng phụng vụ đến các cuộc gặp gỡ với giới trẻ, người bệnh và các tôn giáo, tất cả hướng đến sứ điệp hòa bình và hiệp nhất.
2: Tại nhiều nơi, các tín hữu và nghệ nhân đang góp phần chuẩn bị cho các sự kiện. Ở Anjou, các nghệ nhân thực hiện cây thánh giá dành cho buổi canh thức với giới trẻ tại Stade de France ở Saint-Denis, đồng thời may lễ phục cho Đức Thánh Cha. Tại Khoane, khoảng 5.000 dây stola dành cho các linh mục và phó tế được làm từ vật liệu tái chế. Các thợ mộc trẻ ở Sanoa chế tác ghế dành cho Đức Thánh Cha, trong khi các nữ tu Clara tại Croix chuẩn bị khăn bàn thờ. Đức cha Etienne Guillet, giám mục Saint-Denis, cho biết ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến sự hiện diện của người bệnh. Ngài cũng nhấn mạnh chiều kích liên tôn khi nhiều bạn trẻ mời gọi những người bạn Do Thái, Hồi giáo, Sikh, Phật giáo và Ấn giáo tham dự như một dấu chỉ cùng nhau xây dựng hòa bình. Ngày 25 tháng 9, khi Đức Thánh Cha đến Pháp, chuông các nhà thờ trên toàn quốc sẽ vang trong 7 phút. Tại Paris, Ngài sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, các giới chức và ngoại giao đoàn tại Điện Élysée, thăm trụ sở UNESCO, cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và chủ sự buổi canh thức với giới trẻ tại sân vận động Stade de France. Ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde trước khi đến Lourdes. Chủ nhật ngày 27 tháng 9, Ngài gặp các giám mục Pháp, cử hành thánh lễ, gặp người bệnh và tham dự cuộc rước nến. Ngày cuối cùng tại Metz, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp liên tôn và cuộc gặp với chủ đề trở về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất trước khi trở về Roma. Nhiều tín hữu Pháp kỳ vọng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ mang lại một thông điệp ý nghĩa cho đất nước có truyền thống Công giáo lâu đời, quê hương của nhiều vị thánh và của Đức Mẹ Lộ Đức. Ông Pascal Manenville, cư dân vùng Bretagne cho rằng, trong bối cảnh chiến tranh và nhiều khó khăn hiện nay, thông điệp hòa bình của Đức Giáo Hoàng là điều rất cần thiết. Trong khi đó, ông Stéphane Apathé nhấn mạnh rằng, những giá trị như tình yêu, sự tôn trọng và đức tin đều có ích cho mọi người.
1: Chứng từ của người được chữa lành tại Lộ Đức. Chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ nâng đỡ người đau khổ.
2: Pháp, bà Antonietta Racco, 68 tuổi, người Ý, được chữa lành khỏi chứng xơ chứng cột bên nguyên phát vào năm 2009. Điều không thể giải thích về mặt khoa học. Bà bày tỏ niềm xúc động trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đến Lộ Đức. Với bà, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm hành hương này sẽ là nguồn nâng đỡ đặc biệt cho những người đang đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần.
1: Antonietta sống tại Francavilla Insini, thuộc giáo phận Terzin Nagonegro. Năm 2009, trong chuyến hành hương Lộ Đức cùng với tổ chức Unitasi, bà đã trải qua một sự hồi phục mà khoa học không thể giải thích. Tuy nhiên, sau biến cố đó, bà không chọn cách kể câu chuyện của mình như một chiến thắng cá nhân, nhưng dành thời gian lắng nghe những bệnh nhân khác. Theo bà, người đau khổ không phải lúc nào cũng cần nghe câu "tôi đã vượt qua được", nhưng cần một sự hiện diện biết lắng nghe. Chính sự thinh lặng, bà nói, có thể cho phép đi vào trái tim và giúp gìn giữ niềm hy vọng. Nhắc đến Đức Thánh Cha Leo 14, bà Antonietta cho rằng qua các bài giảng, những cuộc gặp gỡ và tiếp kiến, Ngài cho thấy sự gần gũi với những người yếu đuối và mỏng manh. Vì thế, bà tin những lời Ngài nói tại Lộ Đức sẽ có thể lấp đầy trái tim của nhiều người đang đau khổ. Bà Antonietta chia sẻ về nỗi đau đớn của một cơ thể dường như đang dần tàn lụi sau khi nhận chẩn đoán bệnh, khiến cho cả tinh thần suy sụp. Và khi tinh thần dường như buông xuôi, nỗi sợ hãi lại có cơ hội xâm chiếm. Nó len lỏi vào và đến một cách tự nhiên. Thế nhưng, khi bà đắm mình trong hồ nước tại Lộ Đức, một giọng nói dịu dàng đã phá tan những suy nghĩ thông thường và lý trí. Đừng sợ. Vậy mà bà vẫn sợ, sợ đến mức giữ bí mật về việc mình đã có thể đi lại được. Mãi về sau, nhờ lời khuyên của Đức Cha Francesco Antonio Noe, bà mới tìm thấy sức mạnh để chia sẻ điều đó. Bà nhận ra rằng vị giám mục của mình đã nói rất đúng. Ngài bảo tôi rằng ân ban ấy không chỉ dành cho tôi nhưng cho tất cả mọi người. Từ đó, bà trở thành tình nguyện viên của phong trào Unitasi, tiếp tục đồng hành với các bệnh nhân bằng việc lắng nghe, cầu nguyện và nhắc lại lời đã thay đổi cuộc đời bà. Đừng sợ.
2: Giáo hội Công giáo Hàn Quốc kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
1: Hàn Quốc. Tại một hội thảo ở Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 9, các lãnh đạo Công giáo và những người vận động bãi bỏ án tử hình kêu gọi xây dựng một hệ thống hình sự vừa bảo vệ an toàn xã hội, vừa tôn trọng phẩm giá và sự sống con người. Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình từ năm 1997, nhưng án tử hình vẫn còn trong luật.
2: Ngày 17 tháng 9, tiểu bang bãi bỏ án tử hình thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc phối hợp với nghị sĩ Lee Ha-yung tổ chức hội thảo thường niên tại tòa nhà văn phòng các nghị sĩ quốc hội ở Seoul. Các tham dự viên cho rằng, việc Hàn Quốc duy trì tình trạng đình chỉ thi hành án tử hình trong nhiều thập niên cho thấy xã hội vẫn có thể bảo đảm trật tự mà không cần đến việc nhà nước tước đoạt mạng sống. Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận Hàn Quốc đã duy trì lệnh đình chỉ trên thực tế từ năm 1997, dù các tòa án vẫn có thể tuyên án tử hình. Cựu Tổng thống Mông Cổ Sakya Ebendozi hiện là thành viên Ủy ban Quốc tế chống án tử hình, chia sẻ kinh nghiệm của Mông Cổ sau khi bãi bỏ án tử hình và cho rằng việc này không dẫn đến sự gia tăng tội phạm. Ông kêu gọi các chính phủ đáp lại những lo ngại của người dân bằng dữ liệu, đối thoại và cải cách tư pháp thay vì hành quyết. Nhà nghiên cứu Kim Dae-gyun thuộc Viện Nghiên cứu Tội phạm và Tư pháp Hàn Quốc lưu ý rằng việc thay án tử hình bằng tù chung thân không được xét ân giảm cũng đặt ra những vấn đề về quyền được xem xét khả năng cải tạo và tái hòa nhập của phạm nhân. Ông đề nghị duy trì hình phạt tù chung thân hiện hành hoặc quy định một thời hạn tối thiểu trước khi xem xét khả năng ân giảm, chẳng hạn 25 năm. Luật sư Choi Se-jong thuộc Tổ chức Luật sư vì một xã hội dân chủ nhận định, việc Quốc hội chủ động thông qua luật bãi bỏ án tử hình có thể gặp khó khăn trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đề cập khả năng tòa án hiến pháp xem xét vấn đề này. Đức cha Simon Kim Jo-jung, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, nỗ lực bãi bỏ án tử hình cần đặt trên nền tảng tôn trọng nhân quyền vượt qua mọi khác biệt tôn giáo. Ngài bày tỏ hy vọng ngày càng có nhiều người cùng chia sẻ xác tín về phẩm giá con người và quyền được sống.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Nước Pháp, quốc gia Đức Thánh Cha Leo sắp viếng thăm.
3: Kính thưa quý thính giả, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến tông du đến Pháp với 3 chặng dừng chân: Pháp, Lộ Đức và Metz. Đây là một chuyến viếng thăm diễn ra trong một xã hội thế tục sâu sắc nhưng vẫn mang đậm dấu ấn Kitô giáo, nơi giáo hội đang đối diện với sự suy giảm thực hành tôn giáo, đồng thời chứng kiến những dấu hiệu mới của đời sống đức tin nơi người trẻ. Với khẩu hiệu để thế gian được sống, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở ra những cuộc gặp gỡ về đức tin, phẩm giá con người, hòa bình và tương lai của châu Âu. Pháp, một quốc gia thế tục với di sản Kitô giáo sâu đậm. Pháp là một quốc gia Tây Âu với lịch sử lâu đời và giữ một vai trò quan trọng tại châu Âu cũng như trên trường quốc tế. Hiến pháp hiện hành xác định Pháp là một nền cộng hòa không thể chia cắt, thế tục, dân chủ và xã hội. Nguyên tắc thế tục hay laïcité giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống chính trị và xã hội Pháp, nhấn mạnh sự phân biệt giữa nhà nước và tôn giáo. Bối cảnh này là kết quả của một tiến trình lịch sử lâu dài. Trong nhiều thế kỷ, giáo hội công giáo giữ một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, giáo dục và văn hóa Pháp. Cách mạng Pháp vào cuối thế kỷ thứ 18 tạo nên một bước ngoặt sâu sắc, mở đầu cho những biến đổi chính trị và xã hội, đưa nước Pháp dần đến mô hình nhà nước thế tục. Tiến trình này được thể chế hóa đặc biệt qua luật phân tách giáo hội và nhà nước năm 1905. Tuy nhiên, thế tục hóa không làm biến mất dấu ấn Kitô giáo khỏi nước Pháp. Dấu ấn ấy vẫn hiện diện trong các nhà thờ, các đan viện, trường học, nghệ thuật, văn chương và nhiều truyền thống văn hóa. Nhà thờ Đức Bà Paris là một biểu tượng tiêu biểu, vừa là nơi thờ phượng công giáo, vừa là một công trình lịch sử và văn hóa quan trọng của đất nước. Ngày nay, Pháp đồng thời là một cường quốc châu Âu và một trung tâm quan trọng của hệ thống đa phương quốc tế. Pháp là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là thành viên của G7, G20, NATO và Liên minh châu Âu. Paris cũng là nơi đặt trụ sở của UNESCO. Chính vì thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 không chỉ mang chiều kích mục vụ, nhưng còn có chiều kích quốc tế, nhất là qua cuộc gặp tại UNESCO và chặng dừng chân ở Metz, nơi chương trình dành riêng cho một cuộc gặp về cội nguồn của châu Âu, hòa bình và hiệp nhất.
4: Giáo hội Công giáo tại Pháp, một giáo hội đang chuyển mình. Trong xã hội Pháp ngày nay, giáo hội Công giáo đang trải qua một quá trình chuyển đổi sâu rộng. Sự suy giảm thực hành tôn giáo và số lượng giáo sĩ diễn ra trong nhiều thập niên, kéo theo những thay đổi lớn về cơ cấu mục vụ. Theo các số liệu thống kê của giáo hội, số giáo xứ, linh mục và nữ tu đã giảm đáng kể so với những thập niên trước. Năm 2024, Pháp có khoảng 10.900 giáo xứ và 12.590 linh mục, trong khi số nữ tu được thống kê là khoảng 17.450 người. Những con số này cho thấy quy mô nhân sự và cơ cấu mục vụ của giáo hội đã thay đổi sâu sắc. Sự suy giảm cũng thể hiện nơi việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích rửa tội và hôn phối. Nhiều cộng đoàn, nhất là tại các vùng nông thôn, đang phải tổ chức lại đời sống mục vụ trong bối cảnh thiếu linh mục và tín hữu ngày càng cao tuổi. Tuy nhiên, bức tranh không chỉ có màu sắc suy giảm. Một hiện tượng đáng chú ý trong những năm gần đây là sự gia tăng số người trưởng thành xin gia nhập giáo hội. Các giám mục Pháp nhận thấy một sự quan tâm mới đối với đời sống thiêng liêng, đặc biệt nơi một bộ phận người trẻ. Trong chuyến tông du sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ gặp các dự tòng và tân tòng tại Học viện Công giáo Paris. Đây là một dấu hiệu cho thấy Ngài quan tâm đến những người đang trên hành trình khám phá đức tin. Đối với giáo hội Pháp, thách đố không chỉ là đón nhận những người mới tìm đến với đức tin, mà còn là đồng hành với họ sau khi lãnh nhận các bí tích, giúp họ hội nhập vào đời sống cộng đoàn và trưởng thành trong đức tin. Một thách đố khác là hậu quả của cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trong giáo hội. Đây là một vết thương sâu sắc, đặt ra những yêu cầu về sự thật, trách nhiệm, chữa lành và bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Trong chuyến viếng thăm Pháp, Đức Thánh Cha sẽ có một cuộc gặp riêng với các nạn nhân bị lạm dụng. Quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh. Quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh có lịch sử lâu đời và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Quan hệ ngoại giao bị gián đoạn năm 1905 và được tái lập ngày 28 tháng 5 năm 1921. Năm 2021, hai bên kỷ niệm 100 năm khôi phục quan hệ ngoại giao. Việc nối lại quan hệ không làm thay đổi nguyên tắc thế tục của nhà nước Pháp, nhưng tạo nên một khuôn khổ đối thoại chính thức giữa Paris và Tòa Thánh. Ngày nay, Pháp và Tòa Thánh duy trì quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ và sứ thần. Hai bên thường xuyên trao đổi về những vấn đề quốc tế như hòa bình, nhân quyền, chủ nghĩa đa phương, Ukraine, Trung Đông, khu vực Sahel, việc bảo vệ các cộng đồng Kitô hữu và những vấn đề mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, quản trị kỹ thuật số. Ngày 10 tháng 4 năm nay, Tổng thống Emmanuel Macron được Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp kiến tại Vatican. Hai bên trao đổi về quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh, cũng như những vấn đề quốc tế. Ngày 10 tháng 7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot gặp Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Hai bên tái khẳng định mối quan hệ tốt đẹp và trao đổi về Ukraine, Trung Đông, Sahel, trí tuệ nhân tạo và quản trị kỹ thuật số. Trong bối cảnh đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo XIV là một dấu mốc mới trong quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh, đồng thời là dịp để giáo hội công giáo đối thoại với một xã hội thế tục về những vấn đề liên quan đến con người và thiện ích chung.
3: Các giáo hoàng và những sứ điệp dành cho nước Pháp. Trong thời hiện đại, Pháp nhiều lần đón tiếp các vị giáo hoàng. Mỗi chuyến viếng thăm diễn ra trong một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cho thấy nỗ lực đối thoại giữa các vị giáo hoàng với giáo hội, xã hội Pháp cũng như châu Âu. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đặc biệt gắn bó với nước Pháp. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên năm 1980, Ngài đặt câu hỏi nổi tiếng: "Pháp ơi, ngươi có trung thành với những lời hứa khi chịu phép rửa không?" Câu hỏi diễn tả mối quan tâm của Ngài đối với căn tính Kitô giáo của nước Pháp trong một xã hội đang nhanh chóng thế tục hóa. Những chuyến viếng thăm tiếp theo tại Lô Đức, Lyon và các thành phố khác nhấn mạnh đến cầu nguyện, sám hối, hòa bình, công lý và liên đới. Đặc biệt, chuyến viếng thăm Strasbourg năm 1988 mang chiều kích châu Âu rõ nét. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến Hội đồng châu Âu, Nghị viện châu Âu và Tòa án Nhân quyền châu Âu, nhấn mạnh hòa bình, nhân quyền và tương lai của châu lục. Năm 1996, tại Tours và Rennes, Ngài đã hướng sự chú ý đến di sản Kitô giáo của nước Pháp. Năm 1997, Paris trở thành nơi diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới, quy tụ đông đảo người trẻ và trở thành một dấu mốc quan trọng trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Năm 2004, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã trở lại Lộ Đức, nhấn mạnh đến cầu nguyện, niềm hy vọng và sự hiện diện của giáo hội bên cạnh những người đau khổ. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã viếng thăm nước Pháp vào năm 2008 nhân kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Một điểm nổi bật trong sứ điệp của Ngài là suy tư về mối tương quan giữa đức tin và tính thế tục. Ngài nhấn mạnh rằng nhà nước và tôn giáo thuộc những lĩnh vực khác nhau nhưng có thể đối thoại

0: 2014. Chuyến tông du năm 2026 diễn ra trong một nước Pháp vừa có những thách đố lớn đối với giáo hội, vừa xuất hiện những dấu hiệu mới của đời sống đức tin. Một mặt, mức độ thực hành công giáo đã giảm mạnh so với các thế hệ trước. Số linh mục, tu sĩ và giáo xứ giảm, trong khi nhiều cộng đoàn địa phương phải tổ chức lại đời sống mục vụ. Nhưng mặt khác, các giám mục Pháp nhận thấy một sự quan tâm đối với đời sống thiêng liêng, đặc biệt với những người trẻ và những người trưởng thành đang tìm kiếm đức tin. Đây là một nghịch lý đáng chú ý. Một xã hội có mức độ thế tục hóa cao lại chứng kiến sự xuất hiện của những người trẻ tìm đến giáo hội, xin học giáo lý, lãnh nhận bí tích rửa tội. Các giám mục Pháp nhận định đây là một dấu hiệu của sự tìm kiếm đời sống thiêng liêng. Vì thế, một trong những thách đố đối với giáo hội là làm thế nào để tiếp đón, đào tạo và đồng hành lâu dài với những người mới khám phá đức tin. Đây không chỉ là vấn đề gia tăng số tín hữu, nhưng còn là xây dựng những cộng đoàn có khả năng giúp cho họ trưởng thành trong đời sống Kitô hữu. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 phản ánh rõ bối cảnh ấy. Ngày gặp các dự tòng và tân tòng, đến với người di cư, người bệnh, người trẻ, các tu sĩ và các nạn nhân của lạm dụng. Qua đó, chương trình cho thấy những khuôn mặt khác nhau của xã hội mà giáo hội muốn phục vụ.
1: Những điểm nổi bật trong chuyến tông du. Chương trình viếng thăm chính thức kéo dài 4 ngày với 9 bài diễn văn, 4 bài giảng, 1 lời chào, kinh truyền tin và kinh mân côi. Ba chặng Paris, Lộ Đức và Metz được xây dựng chung quanh những chiều kích, giáo hội và xã hội, cầu nguyện và lòng thương xót, châu Âu và hòa bình. Ngày đầu tiên tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tại Điện Élysée, sau đó gặp các nhà chức trách, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ngài sẽ đến UNESCO trước khi cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha đến ngôi thánh đường biểu tượng này sau khi nhà thờ được trùng tu và mở cửa trở lại sau vụ cháy năm 2019. Buổi tối, Đức Thánh Cha sẽ gặp giới trẻ tại Stade de France, sân vận động có sức chứa khoảng 80.000 người. Ban tổ chức cho biết vé tham dự đã được đăng ký hết. Ngày thứ hai, Đức Thánh Cha sẽ đến Maison Bakita, trung tâm đồng hành và hội nhập dành cho người di cư và người lưu vong tại Paris. Sau đó, Ngài gặp các dự tòng và tân tòng tại Học viện Công giáo Paris. Buổi chiều, Ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Concorde trước khi lên đường đến Lộ Đức. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại hang Massabielle ngay sau khi đến nơi. Chủ nhật ngày 27 tháng 9 bắt đầu với cuộc gặp các giám mục Pháp. Tiếp theo là thánh lễ tại khu vực Prairie của Đền Thánh và kinh truyền tin. Buổi chiều, Ngài gặp các bệnh nhân và những người phục vụ tại Arcueil Notre Dame, rồi gặp riêng các nữ tu dòng kính tại Đan Viện Cát Minh. Ngày 27 tháng 9 kết thúc bằng kinh mân côi và cuộc rước nến tại Đền Thánh Lộ Đức. Chặng cuối tại Metz mang chiều kích châu Âu rõ rệt. Thành phố này gắn với Gobert Schumann, một trong những người đặt nền móng cho tiến trình hội nhập châu Âu. Tại trung tâm hội nghị Gobert Schumann, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc gặp liên tôn, tiếp đó là sự kiện với chủ đề về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất. Chuyến tông du kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano của Metz. Quy mô chuẩn bị cũng cho thấy tầm vóc của chuyến viếng thăm. Khoảng 1 triệu người được dự kiến tham dự các sự kiện tại 3 thành phố. Khoảng 17.000 tình nguyện viên đăng ký phục vụ. Gần 2.500 nhà báo được cấp thẻ tác nghiệp, trong khi công tác an ninh huy động hàng nghìn cảnh sát, hiến binh và quân nhân. Kinh phí tổ chức được ước tính khoảng 27 triệu euro. 4 ngày tại Pháp, vì thế sẽ là một chương trình dày đặc, nhưng các điểm dừng chân cho thấy một đường hướng khá rõ. Từ Paris với xã hội, văn hóa và các định chế quốc tế, đến Lộ Đức với cầu nguyện, người bệnh và lòng thương xót, rồi Metz với đối thoại liên tôn, hòa bình và tương lai châu Âu. Với khẩu hiệu "Để thế gian được sống", chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 diễn ra trong một nước Pháp vừa mang trong mình ký ức sâu đậm về Kitô giáo, vừa sống trong một xã hội thế tục. Chính trong khoảng không gian giữa truyền thống và những biến đổi mới ấy, giáo hội Pháp đang tìm kiếm những con đường để làm chứng cho tin mừng, phục vụ con người và đối thoại với xã hội.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News.

0: tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 24 tháng 9, gồm các tin chính sau.
2: Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp chia sẻ, bầu khí chờ đón Đức Thánh Cha đang phấn khởi.
1: 80.000 bạn trẻ sẽ cầu nguyện canh thức với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Paris.
2: Argentina và Peru chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Thần học gia người Mỹ nhận giải Ratzinger 2026.
2: Tòa án Sri Lanka kết án 15 người liên quan trong vụ tấn công dịp lễ Phục sinh năm 2019.
1: Các lãnh đạo tôn giáo Ukraine kêu gọi cứu người dân Ukraine đang chết đói do lệnh phong tỏa của Nga.
2: Và cuối cùng là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi chi tiết bản tin. Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp cho biết, bầu khí chờ đón Đức Thánh Cha đang phấn khởi.
2: Paris. Theo Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp, bầu khí chờ đón Đức Thánh Cha đang tràn ngập niềm mong đợi lớn lao và hy vọng vui tươi. Khoảng 17.000 thiện nguyện viên sẽ phục vụ trong suốt chuyến viếng thăm. Đức Tổng Giám mục cho biết, chuyến đi xuất phát từ mong muốn của Đức Thánh Cha được gặp gỡ và củng cố Kitô hữu Pháp trong một đức tin sống động và dấn thần, đặc biệt là các dự tòng và tân tòng.
1: Mọi thứ đã sẵn sàng ở Pháp để chào đón Đức Thánh Cha. Mọi người có cơ hội chào Ngài khi Ngài dùng xe Papa Mobile di chuyển qua các đường phố Paris và các thành phố khác. Trong những ngày trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha, một bầu không khí vui tươi bao trùm các thành phần dân Chúa, từ các giám mục, linh mục, tu sĩ và 17.000 tình nguyện viên đã dành nhiều tháng để chuẩn bị chào đón Ngài và đảm bảo chuyến viếng thăm diễn ra suôn sẻ. Một trong những điểm đáng chú ý sẽ diễn ra sáng ngày 26 tháng 9 tại Học viện Công giáo Paris, nơi Đức Thánh Cha gặp những người mới lãnh nhận hoặc đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Những năm gần đây, số người lớn và thanh thiếu niên xin gia nhập giáo hội tại Pháp tăng đáng kể. Theo Đức Tổng Giám mục Migliore, hiện tượng này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha, nhất là trước dấu hiệu cho thấy nhiều người trẻ đang tìm lại chiều kích đức tin giữa một xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc của tục hóa. Chiều ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu tại trụ sở UNESCO ở Paris. Tiếp bước Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng đầu tiên diễn thuyết tại đây vào năm 1980. Trọng tâm được chờ đợi là mối tương quan giữa giáo dục, văn hóa, khoa học và phẩm giá con người. Theo Sứ thần Tòa Thánh, đối với giáo hội, giáo dục và văn hóa là nền tảng của nền hòa bình giải trừ vũ khí và kiến tạo hòa bình mà Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh. Chuyến đi cũng mang chiều kích châu Âu rõ nét. Ngày 28 tháng 9, tại Metz, Đức Thánh Cha sẽ tham dự cuộc gặp về nguồn cội châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất tại trung tâm Robert Schuman. Với vị trí của Metz tại vùng biên giới từng chịu nhiều vết thương chiến tranh, Đức Tổng Giám mục Migliore cho rằng nơi đây đặc biệt thích hợp để Đức Thánh Cha gửi đi sứ điệp về hòa bình, hòa giải và hiệp nhất cho toàn châu Âu. Theo vị sứ thần, Đức Thánh Cha đến Pháp để củng cố các tín hữu trong đức tin và khích lệ giáo hội tiếp tục phục vụ thiện ích của toàn xã hội.
2: 80.000 bạn trẻ sẽ cầu nguyện canh thức với Đức Thánh Cha Leo 14 tại Paris.
1: Pháp, tối thứ Sáu ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ chủ sự buổi canh thức với 80.000 bạn trẻ tại sân vận động Stade de France ở Paris. Đức cha Etienne Guier nhận định, giới trẻ đến không chỉ để vui mừng, nhưng còn để lắng nghe, cầu nguyện và tìm kiếm Thiên Chúa. Áo thánh khổ nạn cũng sẽ được trưng bày đặc biệt trong buổi canh thức.
2: Theo chương trình chính thức của Tòa Thánh, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ bắt đầu với sự hiện diện của Đức Thánh Cha lúc 21 giờ. Đức cha Etienne Guier, giám mục giáo phận Saint-Denis, mô tả sự kiện là sự kết hợp giữa lễ hội và thinh lặng cầu nguyện, giữa âm nhạc với các nghệ sĩ trẻ, nhưng đồng thời dành nhiều không gian cho suy tư và gặp gỡ Thiên Chúa. Chia sẻ với đài phát thanh RTN của Pháp, Đức cha cho biết, việc chào đón Đức Giáo Hoàng Leo tại sân vận động lớn nhất đất nước là niềm vui to lớn đối với các Kitô hữu tại Saint-Denis cũng như niềm vui chung của tất cả giới trẻ nước Pháp. Đức cha bày tỏ niềm tự hào khi thấy rằng trong số 80.000 bạn trẻ đến từ khắp nơi trên nước Pháp, có 1.500 bạn đến từ chính địa hạt Seine-Saint-Denis. Đó là những người trẻ Kitô hữu đã nhiệt thành hưởng ứng lời mời tham dự sự kiện này. Đây cũng là minh chứng cho đức tin của các bạn trẻ. Tôi tin rằng các bạn trẻ đến đây không chỉ để chung vui mà còn để lắng nghe Đức Giáo Hoàng, để suy tư, cầu nguyện và để tâm hồn được khơi dậy nguồn cảm hứng từ Ngài. Theo Đức Cha, sự hiện diện đông đảo của giới trẻ cho thấy chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân vẫn chưa chinh phục được trái tim con người. Ngài nhấn mạnh, các bạn trẻ Pháp, người dân Pháp đang khát. Và cho biết trong số những người tham dự, có 60 bạn trẻ đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Chương trình sẽ bắt đầu từ 18:30 với các tiết mục nghệ thuật và âm nhạc. Nhiều nghệ sĩ sẽ biểu diễn trên sân khấu, bao gồm Le Frangin, Monroe, Anisajo, Gregory Topin và Natasha Saint-Pierre cùng với rapper Takra và nhóm nhạc Le Quitter. Buổi canh thức sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 19:30. Các đoàn Ecclesia Cantique gồm 2.500 thành viên cùng dàn nhạc và các nghệ sĩ gospel sẽ đồng hành trong suốt buổi tối. Chủ đề được triển khai qua chứng tá của các vị thánh nước Pháp. Sau khi tiến vào sân vận động lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha sẽ lắng nghe những câu hỏi và thao thức của người trẻ trước khi đối thoại với họ. Phần 2 của buổi canh thức sẽ dành thời gian cầu nguyện hướng về việc khẩn cầu các vị thánh nước Pháp. Một điểm đặc biệt là áo thánh khổ nạn Argenteuil được lưu trữ tại Vương cung Thánh đường Saint-Denis ở Argenteuil, phía tây bắc Paris, và theo truyền thống được kính như chiếc áo không có đường may của Chúa Giê-xu mặc trong cuộc thương khó, sẽ được đưa đến Saint-de-France. Đức Thánh Cha sẽ suy niệm dựa trên chương 6 thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi ông Timôthê. Buổi canh thức sẽ tiếp tục với thời gian chầu thánh thể và cầu nguyện chung trước khi kết thúc vào lúc 23 giờ. Sân vận động Saint-de-France có sức chứa khoảng 80.000 người và vé tham dự buổi canh thức đã được đăng ký hết.
1: Argentina và Peru chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
2: Nam Mỹ. Argentina và Peru đang chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo 14 trong chuyến tông du tháng 11. Tại Argentina, giáo hội nhấn mạnh lời mời gọi hiệp thông, đối thoại và hiệp nhất quốc gia. Tại Peru, khẩu hiệu "Hãy mở rộng tâm hồn" diễn tả lời mời gọi canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và tinh thần phục vụ.
1: Sau khi Tòa Thánh chính thức công bố chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thăm Argentina từ ngày 8 đến 11 tháng 11, chương trình cũng được công bố tại Casa Rosada, trụ sở phủ tổng thống Argentina ở Buenos Aires, trước sự hiện diện của một số giới chức chính quyền cũng như giáo quyền. Đức Tổng giám mục Marcelo Colombo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Argentina cho biết, Đức Thánh Cha đến để mời gọi và khích lệ chúng ta hướng tới một sứ mạng được đổi mới với tư cách là giáo hội. Đó là loan báo Chúa Giê-xu Kitô, mang tinh thần tin mừng vào các cơ cấu của giáo hội, cũng như thúc đẩy sự hiệp thông tinh thần đoàn kết dân tộc. Theo Ngài, chuyến viếng thăm không chỉ là một chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng hay đơn thuần là một điểm đến, đó còn là một điểm khởi đầu. Ngài nói thêm, chúng tôi mong muốn trở thành những người kiến tạo một kỷ nguyên mới của sự chung sống, đối thoại và gặp gỡ, giữa những khác biệt cũng như các quan điểm và niềm tin đa dạng, nhưng luôn được thôi thúc bởi khát vọng về một quê hương công bằng và huynh đệ, một quê hương của tình huynh đệ. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Peru đã giới thiệu khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là "Hãy mở rộng tâm hồn", với logo có hình trái tim ở trung tâm, bên trong là bản đồ Peru và hình ảnh chim bồ câu tượng trưng cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nổi bật ở giữa trái tim là hình ảnh Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đang mỉm cười, gợi lên hình ảnh vị mục tử nhân lành, đấng an ủi. Bên cạnh Ngài là các vị thánh của Peru, Rosa thành Lima, Turibio thành Mogrovejo, Martin de Porres, Francisco Solano và Joan Macias. Các giám mục Peru nhận định đây là cuộc gặp gỡ mời gọi các tín hữu canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và mở rộng tâm hồn đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha. Mỗi hoạt động sẽ là cơ hội để trải nghiệm sự kiện này trong tinh thần hiệp thông và tái cam kết cùng nhau bước đi, đồng thời ghi nhận sự phong phú và đa dạng của các cộng đoàn tạo nên giáo hội tại Peru. các giám mục cũng mời gọi các gia đình, giáo xứ, cộng đoàn và phong trào chuẩn bị đón Đức Thánh Cha bằng cầu nguyện và tham gia tích cực, đồng hành cùng chuyến viếng thăm với niềm hy vọng và xem đây là cơ hội canh tân đức tin và dấn thân phục vụ.
2: Thần học gia người Mỹ nhận giải Ratzinger 2026.
1: Vatican, thần học gia người Mỹ John Cavadini, giáo sư Đại học Notre Dame, được trao giải Ratzinger năm 2026 nhờ những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu các giáo phụ, đặc biệt về Thánh Augustino. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trực tiếp trao giải cho ông ngày 19 tháng 12 tại Dinh Tông Tòa.
2: Giải Ratzinger năm 2026 được trao cho giáo sư John Cavadini, thần học gia thuộc Đại học Notre Dame, bang Indiana, Hoa Kỳ, với những nghiên cứu chuyên sâu về các giáo phụ và tư tưởng của Thánh Augustino. Người nhận giải được Ủy ban Khoa học của Quỹ Vatican Joseph Ratzinger Benedicto 16 lựa chọn và được Đức Thánh Cha Leo 14 phê chuẩn. Bày tỏ lòng biết ơn, giáo sư Cavadini cho biết, ông luôn tìm cách sống ơn gọi thần học gia theo mẫu gương của Origen thành Alexandria như một người của giáo hội. Ông nói đặc biệt trân trọng giải thưởng vì giải ghi nhận hai chiều kích trong ơn gọi của mình, vừa phục vụ giáo hội, vừa dấn thân trong môi trường học thuật. Cha Roberto Regoli, chủ tịch quỹ, nhận định giáo sư Cavadini không chỉ là một chuyên gia về các giáo phụ, đặc biệt Thánh Augustino, nhưng còn nghiên cứu thần học đương đại với nhiều tác phẩm của Đức Giáo hoàng Benedicto 16 và thần học của Đức Giáo hoàng Francisco. Ông là một học giả đã nghiên cứu thần học của giáo hội xuyên suốt từ thời cổ đại cho đến thế kỷ 21. Ông cũng từng điều hành Viện McGrath về đời sống giáo hội tại Đại học Notre Dame, góp phần thúc đẩy đời sống thần học và đức tin tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi khác. Giáo sư Cavadini là học giả thứ 32 nhận giải Ratzinger, được trao từ năm 2011 nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong thần học, kinh thánh, giáo phụ, triết học, luật, xã hội học và nghệ thuật, bao gồm âm nhạc, kiến trúc và điêu khắc. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Giáo hoàng Joseph Ratzinger vào năm 2027, Quỹ Vatican Joseph Ratzinger Benedicto 16 sẽ tổ chức 3 hội nghị trong tháng 11 năm 2026. Hai hội nghị sẽ diễn ra tại Minnetonka, Hoa Kỳ, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11, tập trung vào tư tưởng của Đức Benedicto 16 về vẻ đẹp, niềm hy vọng, sứ mạng đại học và các nguồn thần học của Ngài. Hội nghị thứ 3 sẽ được tổ chức tại Nairobi, Kenya, từ ngày 18 đến 21 tháng 11, bàn về châu Phi và sự canh tân giáo hội theo nhãn quan của Đức Benedicto 16. Vào năm 2027, một hội nghị quy mô lớn do quỹ tổ chức sẽ diễn ra tại Roma để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Joseph Ratzinger, với sự tham gia của Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum.
1: Tòa án Sri Lanka kết án 15 người liên can trong vụ tấn công dịp lễ Phục sinh năm 2019.
2: Sri Lanka. Ngày 22 tháng 9, Tòa Thượng phẩm Colombo đã kết tội 15 trong số 24 bị cáo liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố ngày Chúa Nhật Phục sinh năm 2019 tại Sri Lanka, nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn quan trọng tại Sri Lanka, khiến cho 279 người thiệt mạng. 9 bị cáo còn lại được tuyên trắng án và trả tự do.
1: Loạt vụ đánh bom đã khiến 279 người thiệt mạng, trong đó có 45 người nước ngoài và hơn 500 người bị thương. Sau gần 5 năm xét xử, với hơn 23.270 cáo buộc, 15 người bị kết tội về các hành vi như giết người, âm mưu và hỗ trợ thực hiện khủng bố, cùng các tội liên quan đến vũ khí và chất nổ. Trong số những người bị kết án, có Mohamed Naufa Moulavi, được công tố viên xác định là một nhân vật chủ chốt hỗ trợ nhóm đánh bom tự sát. Phán quyết cụ thể về mức án có thể bao gồm án tử hình, vẫn đang chờ được công bố trong vụ án hình sự chính yếu này, nhắm vào những kẻ bị cáo buộc lên kế hoạch hoạt động tổ chức các vụ tấn công. Vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào dân thường trong lịch sử Sri Lanka. Theo truyền thống Sri Lanka, mỗi người trong số 15 bị cáo bị tuyên 220 năm tù khổ sai, đồng thời toàn bộ động sản và bất động sản của họ bị tịch thu. Phiên tòa diễn ra song song với một cuộc điều tra riêng biệt về các cáo buộc cho rằng, một số thành phần trong bộ máy nhà nước Sri Lanka có thể đã có mối liên hệ với những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công. Phán quyết được cộng đồng Công giáo Sri Lanka đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Marcon Ranit, Tổng giám mục Colombo, các tín hữu liên tục yêu cầu sự thật và công lý, đồng thời kêu gọi điều tra những người chủ mưu, nguồn tài chính và những trách nhiệm có thể liên quan đến vụ tấn công. Bên cạnh đó, giáo hội luôn nhấn mạnh việc bảo vệ sự chung sống liên tôn, kêu gọi các tín hữu không trả đũa cộng đồng Hồi giáo và không để thảm kịch trở thành nguyên nhân gây xung đột sắc tộc hay tôn giáo.
2: Các lãnh đạo tôn giáo Ukraine kêu gọi cứu người dân Ukraine đang chết đói do lệnh phong tỏa của Nga.
1: Ukraine, Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo Ukraine gửi lời kêu gọi đến Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cùng các lãnh đạo tôn giáo quốc tế hành động khẩn cấp trước cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Oleski, vùng Kherson do Nga kiểm soát. Hơn 6.000 thường dân, trong đó khoảng 200 trẻ em, được cho là đang bị mắc kẹt và thiếu lương thực, thuốc men.
2: Oleski nằm ở vùng Kherson, hiện do lực lượng Nga kiểm soát và gần chiến tuyến. Theo hội đồng của các giáo hội và các tổ chức tôn giáo Ukraine, hơn 6.000 người, trong đó 200 trẻ em, có thể vẫn còn tại thành phố và các khu vực lân cận. Hội đồng cho biết lương thực đã không được đưa vào khu vực từ cuối tháng 5, người dân cũng thiếu nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm, trong khi điện và khí đốt không còn hoạt động. Viện Nghiên cứu Chiến tranh dựa trên các nguồn địa phương và Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận Oleski không nhận được lương thực từ ngày 26 tháng 5, trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, mìn và tình hình chiến sự khiến cho việc di chuyển cũng như sơ tán dân thường rất khó khăn. Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo Ukraine cáo buộc lực lượng Nga ngăn cản việc viện trợ nhân đạo và việc sơ tán. Phía Nga không thừa nhận các cáo buộc phong tỏa, nhưng Điện Kremlin ngày 21 tháng 9 xác nhận Oleski đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung cấp lương thực và thuốc men, đồng thời cho biết quân đội Nga đang tìm cách giải quyết tình hình. Hội đồng kêu gọi Đức Giáo Hoàng, Hội đồng các giáo hội thế giới, Liên minh Tin lành thế giới, các nhà lãnh đạo tôn giáo khác, đại diện các cộng đồng đức tin và các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, lên tiếng và sử dụng mọi biện pháp có thể để cứu người dân Oleski khỏi cái chết vì đói. Các lãnh đạo tôn giáo Ukraine cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thực hiện một sứ mạng nhân đạo nhằm sơ tán dân thường đến vùng do chính phủ Ukraine kiểm soát. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết, vấn đề Oleski sẽ được nêu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Sáng thứ Tư ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài giáo lý về chương 2 Hiến chế Gaudium et Spes, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hoạt động của con người trong thế giới với lao động, tri thức, khoa học và tiến bộ xã hội không đối nghịch với đức tin hay làm suy yếu tương quan với Thiên Chúa. Trái lại, theo tinh thần Công đồng Vatican II trong Gaudium et Spes, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác với chương trình của người qua công việc hàng ngày. Khi được thực hiện trong đức ái, nhằm phục vụ công ích, chăm sóc người nghèo và bảo vệ phẩm giá con người, lao động trở thành con đường nên thánh và là cách góp phần xây dựng nước Thiên Chúa. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng lắng nghe bài sách thánh được trích từ sách Sáng Thế. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, giungiamo al terzo capitolo della prima parte, che ha un titolo attraente: L'attività umana nell'universo.
5: Tiếp tục hành trình tìm hiểu hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano thứ hai, chúng ta đến với chương thứ ba của phần thứ nhất, có một tựa đề lôi cuốn: Hoạt động của con người trong vũ trụ. Câu hỏi căn bản là hoạt động của con người trong thế giới và vì thế tiến bộ kỹ thuật, xã hội, khoa học có giá trị gì? Có thể nhắc lại rằng chưa đầy 4 năm sau khi công đồng bế mạc, vào đêm ngày 20 sang ngày 21 tháng 7 năm 1969, lần đầu tiên con người đã đặt chân lên mặt trăng. Được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, con người là chủ thể của sự tiến bộ. Với tự do và trí tuệ, con người gia tăng kiến thức của mình, nhờ đó giúp toàn thể xã hội tiến bộ. Điều này dễ nhận thấy khi nhìn vào những cải thiện trong điều kiện sống qua các thế hệ. Thật vậy, văn kiện nói, nhiều điều tốt đẹp mà xưa kia con người trông chờ nơi các quyền lực siêu nhiên, thì nay họ tự tạo ra bằng sáng kiến và sức lực của mình. Vì thế, một số nhà tư tưởng đã trình bày sự tiến bộ khoa học kỹ thuật như điều làm suy yếu mối tương quan với Thiên Chúa, đến mức khiến cho người có vẻ trở nên dư thừa hoặc thậm chí là đối nghịch với đức tin Kitô giáo. Cách nhìn này đã làm thay đổi cách mà con người thời đại nhìn thế giới so với các thời trước. Định kiến ấy đặc biệt phổ biến trong bộ phận của văn hóa phương Tây đã đánh mất điểm quy chiếu là mặc khải Kitô giáo. Trong các chủ nghĩa nhân bản hậu Kitô giáo, con người và Thiên Chúa bị trình bày sai lầm như những đối thủ. Để khẳng định tri thức, tự do và sự tiến bộ của mình, con người được cho là phải tự giải phóng mình khỏi Thiên Chúa. Nhưng rốt cuộc, khi phủ nhận tương quan với Thiên Chúa, họ cũng mất đi khả năng khẳng định giá trị siêu việt của mình. Đó là bi kịch của chủ nghĩa nhân bản vô thần, được nhà thần học quan trọng của Công đồng Vaticano thứ hai Henry de Lubac diễn tả rất rõ. Công đồng muốn đưa ra câu trả lời rất rõ ràng rằng, đối với các tín hữu, Gaudium et Spes khẳng định có một điều chắc chắn rằng, từ bản thân, hoạt động cá nhân và tập thể của con người, tức là nỗ lực to lớn mà con người qua các thế hệ nhằm cải thiện điều kiện sống của mình đều phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Hơn nữa, hiến chế tiếp tục rằng, các Kitô hữu thậm chí không hề nghĩ đến việc đặt các sản phẩm của tài năng và sự can đảm của con người đối lập với quyền năng của Thiên Chúa, như thể thù tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo hóa. Trái lại, họ xác tín rằng, những chiến thắng của nhân loại là dấu chỉ của sự cao cả của Thiên Chúa và là hoa trái của kế hoạch khôn dò của người. Tóm lại, Thiên Chúa đã đặt vào tay của người nam và người nữ một công trình tạo dựng vẫn còn in statu vie, nghĩa là đang trên đường, đang phát triển, để họ đưa công trình ấy đến chỗ hoàn tất bằng hoạt động khôn ngoan của mình. Ở đây có một lời gợi nhắc quan trọng về mầu nhiệm nhập thể. Nhân loại, cùng với lao động, sự tiến bộ và tính tự lập của các thực tại được tạo dựng, không bị hấp thụ hay bị hủy bỏ trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, nhưng được đón nhận trong tính toàn thể của mình, tiếp tục tự do và hoạt động trong Chúa Kitô. Thật vậy, chính trong người, nhân loại tìm được sự thật và tự do trọn vẹn. Hơn nữa, trong cử hành thánh thể, hoa trái của lao động con người được biểu trưng bởi bánh và rượu, hàng ngày được đặt lên bàn thờ để được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô. Từ viễn tượng này, một chân lý quan trọng nổi lên. Để gặp gỡ Thiên Chúa, con người không cần phải từ bỏ các công việc trần thế, nhưng có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng cách chu toàn công việc thường ngày và thánh hóa công việc ấy. Các Kitô hữu cũng như mọi người đều tham gia xây dựng thành đô của loài người, hướng đến cùng đích của mọi sự và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhớ cùng đích này cho những người cùng chia sẻ với họ cuộc phiêu lưu về tiến bộ, khoa học và cuộc sống. Chắc chắn cần phân biệt rõ ràng tiến bộ trần thế với sự phát triển của Vương quốc Chúa Kitô. Tuy nhiên, công đồng khẳng định rằng, tiến bộ ấy trong mức độ có thể góp phần làm cho xã hội nhân loại tốt hơn, có tầm quan trọng đối với nước Thiên Chúa. Mọi hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên và công sức của chúng ta, sau khi chúng ta đã làm lan tỏa trên mặt đất trong thánh thần của Chúa và theo lệnh truyền của người, thì chúng ta sẽ tìm lại được chúng, nhưng đã được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, được chiếu sáng và biến đổi. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, để trở thành sự tiến bộ thực sự của con người, tức là của toàn thể con người và của mọi người, thì tiến bộ kỹ thuật và khoa học phải được đức ái thúc đẩy và định hướng. Chỉ như thế, tiến bộ ấy mới luôn phục vụ việc bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy các điều kiện sống của mọi người, nhất là những người chịu thiệt thòi nhất. Anh chị em thân mến, Công đồng Vaticano thứ hai mời gọi chúng ta chia sẻ bánh của tri thức và kỹ năng để mỗi người và mỗi dân tộc có thể phát triển những khả năng của mình và cùng nhau với sự trợ giúp của Thiên Chúa xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
4: Perché ogni uomo e ogni popolo possa sviluppare le sue potenzialità e insieme possiamo costruire con l'aiuto di Dio un futuro migliore.
5: Cuối buổi tiếp kiến, sau lời chào của Đức Thánh Cha đến các nhóm ngôn ngữ khác nhau, cộng đoàn đã cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.
4: Ad

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

leicht doch hell im Glimmerschein, welch ein Strahl bricht